0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Cammeraygal của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Hai ngày 4 tháng 5 năm 2026 và cũng nhằm ngày 18 tháng 3 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Tiết kiệm thay vì chi tiêu, ông Chalmers nói ngân sách sắp tới là có trách nhiệm nhất từ trước tới nay.
3: We will save more than we spend and we will bank the upward revisions to revenue as well. We did this in December in the mid-year update and we
2: Tiếp đó tạp chí thể thao Michael Carrick và phép màu hồi sinh tại Manchester United. Ở chuyên mục dịch vụ hữu ích, chúng tôi sẽ trình bày những lỗi nhỏ khiến bạn dễ bị mất tiền trong thẻ mà không biết. Sang giờ phát thanh thứ hai, sau bản tin cập nhật, mời quý vị tiếp tục theo dõi các bài tường thuật. Cuộc bầu cử bổ túc tại Faroe, những báo hiệu thay đổi gì trong chính trường Úc? Thêm hàng triệu đô la bị phong tỏa, vàng bạc và tiền mặt bị thu giữ trong vụ gian lận NDIS. Mỹ triển khai dự án tự do hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt ở Hormuz trong bối cảnh Iran đệ trình một đề xuất phản đối gồm 14 điểm. Và cuối cùng, câu chuyện di dân, chuyện những người con di dân hòa giải với những bóng ma chiến tranh.
4: Khi lớn lên, tôi có rất nhiều câu hỏi vì cha mẹ tôi ly dị vài năm sau khi chúng tôi đến đây. Cha tôi có rất nhiều vấn đề cá nhân. Tôi cũng bị tách khỏi mẹ trong thời gian.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
5: Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Úc và Nhật Bản ký kết thỏa thuận mới nhằm tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế. Một tàu chở dầu bị hỏa tiễn hoặc đầu đạn chưa rõ nguồn gốc tấn công tại eo biển Hormuz giữa lúc căng thẳng leo thang. Và thể thao Daira Kasitika đoạt danh hiệu đầu tiên kể từ khi trở thành công dân Úc. Trước tiên là Úc-Nhật ký thỏa ước mới. Úc và Nhật Bản đã ký kết một thỏa thuận mới nhằm tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế. Thủ tướng Anthony Albanese và Thủ tướng Nhật Bản Sakai Takaichi công bố thỏa thuận sau cuộc hội đàm tại Canberra. Thỏa thuận bao gồm quốc phòng, năng lượng, khoáng sản chiến lược và an ninh kinh tế. Thủ tướng Albanese nói quan hệ đối tác này đang mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia.
6: While geography places our countries on the far north,
5: trong khi vị trí địa lý đặt hai nước chúng ta ở cực Bắc và cực Nam ở vùng Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thì chính nhờ quyết tâm của hai quốc gia mà chúng ta ngày càng gần gũi hơn. Sự gần gũi đó đã đưa tới một loạt thỏa thuận mới đạt được hôm nay. Những thỏa thuận này mang lại lợi ích cho nhân dân của cả hai nước. Thỏa thuận được ký đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Úc và Nhật ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Một tàu chở dầu được tường trình đã bị các đầu đạn chưa rõ nguồn gốc bắn trúng tại eo biển Hormuz trong lúc căng thẳng khu vực gia tăng. Cơ quan điều hành thương mại và hàng hải Vương quốc Anh cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn sau biến cố xảy ra ở Bắc Fujairah thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vụ tấn công xảy ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump loan báo Hoa Kỳ sẽ bắt đầu hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt trong tuyến đường biển này. Ông Trump nói đây là một cử chỉ nhân đạo nhằm trợ giúp các tàu thuyền và thủy thủ đoàn đang cạn dần thực phẩm và tiếp liệu. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đã không thể đi qua eo biển này trong thời gian xung đột. Trong khi đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết phản ứng của Hoa Kỳ đối với đề nghị chấm dứt chiến tranh của Iran đã được chuyển tới Pakistan. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài truyền hình quốc doanh IRJB News, ông Baghaei nói kế hoạch này đặt trọng tâm vào việc trước hết soạn thảo một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, sau đó thảo luận cách thi hành trong thời hạn 30 ngày.
7: Kế hoạch của chúng tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào việc chấm dứt chiến tranh. Những điểm được nêu liên quan tới chi tiết trong lĩnh vực hạt nhân tuyệt đối không nằm trong kế hoạch này.
5: Trước đó, Tổng thống Donald Trump nói ông đang duyệt xét đề nghị này, nhưng nghi ngờ rằng nó sẽ không thành hiện thực. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông nói họ vẫn chưa trả giá đủ lớn cho những gì họ làm, ám chỉ gần 47 năm kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran. Chuyển sang tin ngân sách, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết ngân sách liên bang công bố vào tuần tới sẽ là ngân sách thắt chặt nhất từ trước tới nay, với các khoản cắt giảm dự báo sẽ lớn hơn phần chi tiêu mới lẫn thay đổi về thuế. Chính phủ nói rằng các thay đổi đối với chương trình NDIS sẽ giúp tiết kiệm hơn 35 tỷ đô la. Ông Chalmers nói chiến lược tài khóa của ngân sách lần này chủ yếu dựa vào tiết kiệm thay vì tăng thu.
3: There will be more dollars in savings than dollars in revenue upgrades.
5: Số tiền tiết kiệm sẽ nhiều hơn số tiền tăng thu và cũng nhiều hơn số tiền từ cải tổ thuế. Điều tôi muốn nói là tiết kiệm và kiềm chế chi tiêu đang gánh phần lớn trách nhiệm trong bản ngân sách rất có trách nhiệm mà tôi và Cathy sẽ trình ra sau 8 ngày nữa. Trong khi đó, liên đảng đối lập cho rằng chính phủ đang nhắm vào các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi quỹ tín thác gia đình, ưu đãi thuế lãi vốn và negative gearing đều bị nêu như những mục tiêu có thể thay đổi. Phát ngôn nhân đối lập về ngân khố Tim Wilson nói đảng lao động đã mất kiểm soát nền kinh tế giữa lúc có đồn đoán về thay đổi thuế lợi tức vốn, negative gearing và tăng thuế đối với quỹ tín thác gia đình. Dù trước cuộc bầu cử trước đó đã loại bỏ khả năng thay đổi negative gearing, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers nói ngân sách sẽ tập trung vào áp lực giữa các thế hệ. Ông Wilson nói, sau khi thất hứa về giảm thuế giai đoạn 3, nay chính phủ đang chuẩn bị một cuộc tấn công thuế khóa vào các gia đình.
8: Jim Chalmers
5: giờ đây công khai nói với chúng ta rằng ông cần phá vỡ niềm tin để xây dựng niềm tin, để rồi nhắm vào các quỹ tín thác. Hệ quả kinh tế là có thật. Trong niên khóa tài chính vừa qua, cứ mỗi giờ làm việc thì có 8 doanh nghiệp sụp đổ. Rõ ràng vì Tổng trưởng Ngân khố đã mất kiểm soát, chính sách kinh tế đi một hướng, ngân hàng dự trữ đi hướng khác, còn người dân Úc bị kẹt ở giữa.
2: Tiếp tục phần tin trong nước. Điều trần Ủy ban Hoàng gia, phiên điều trần công khai của Ủy ban Hoàng gia điều tra nạn bài Do Thái khai mạc sáng nay là phiên điều đầu tiên trong một loạt các buổi điều trần công khai. Những người Úc gốc Do Thái dự kiến ra khai chứng về kinh nghiệm bản thân, gồm có các nhà hoạt động nổi tiếng như đồng tổng giám đốc Hội đồng điều hành Do Thái giáo Úc Alex Richin, người có căn nhà cũ tại Sydney từng bị tấn công hồi đầu năm 2025. Ủy ban này do cựu thẩm phán tối cao Pháp viện Virginia Bell đứng đầu. Hôm thứ Năm, bà đã công bố phúc trình tạm thời tập trung vào phản ứng tình báo và an ninh đối với vụ tấn công Bondi hồi tháng 12. Đồng tổng giám đốc Hội đồng điều hành Do Thái giáo Úc Peter Wetram nói, nạn bài Do Thái không những ảnh hưởng tới sự gắn kết xã hội mà còn phá hủy nền tảng căn bản của nước Úc đa văn hóa.
9: We have in Australia.
5: Tại Úc, chúng ta có khoảng 300 nhóm nguồn gốc tổ tiên khác nhau, 100 cộng đồng tín ngưỡng khác nhau. Vì vậy, việc áp dụng những giới hạn tối thiểu trong cách chúng ta truyền đạt quan điểm của mình nhằm loại bỏ kỳ thị chủng tộc và các hình thức cuồng tín khác khỏi diễn đàn công cộng không phải là đòi hỏi quá đáng. Thị trấn Alice Springs tưởng niệm. Một cuộc diễu hành cộng đồng đã diễn ra tại Alice Springs trong lúc thị trấn tiếp tục thương tiếc cái chết của bé gái 5 tuổi bị bắt cóc vào tuần trước và bị sát hại. Buổi sinh hoạt thường niên Bartai Mercer bắt đầu bằng một phút mặc niệm với nhiều người mặc áo màu hồng để tưởng nhớ Kumanyayi Little Baby. Người dân địa phương nói cả thị trấn đang hỗ trợ gia đình nạn nhân và cùng nhau vượt qua từng tuần lễ đau buồn.
7: Chắc chắn rồi, mọi người đều đang hỗ trợ gia đình đó hết mình, và cả Alice Springs đều cảm nhận nỗi đau này trong tuần qua. Thật đẹp khi thấy Alice Springs làm điều mà chúng tôi thường làm, đó là cùng nhau đoàn kết và vui sống. Chúng tôi vừa trải qua một tuần rất khó khăn, nhưng thật tốt khi mọi người cùng đến với nhau, và hôm nay chúng tôi nghĩ đến những điều vui.
5: Cuộc diễn hành được tiến hành với sự đồng thuận của gia đình bé gái. Chính phủ gia hạn miễn thuế phát thanh truyền hình. Chính phủ loan báo gia hạn thêm 2 năm việc đình chỉ thuế đối với các đài phát thanh truyền hình thương mại. Bộ trưởng truyền thông Annika Wells nói, quyết định này một phần vì các đài truyền hình miễn phí đang đối diện với sức ép tài chính chưa từng có. Ước tính, biện pháp này sẽ giúp ngành truyền thông tiết kiệm khoảng 111,3 triệu đô la với điều kiện số tiền đó được dùng cho chương trình phát sóng.
7: Chính phủ Albanese tiếp tục hậu thuẫn ngành truyền thông mạnh mẽ và sinh động. Khắp nước Úc, truyền hình và phát thanh miễn phí tiếp tục cung cấp thông tin và giải trí cho chúng ta tại nhà, trong xe hơi và nơi làm việc. Họ tạo diễn đàn cho các câu chuyện địa phương và tiếng nói địa phương.
5: Quay lại tin quốc tế, Israel cho biết sẽ mua 2 phi đoàn chiến đấu cơ tân tiến mới nhằm tăng cường không lực trong cuộc chiến với Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói các phi cơ F-35 và F-15-1A sẽ củng cố ưu thế trên không của Israel. Ông nói phi công Israel có thể bay tới bất cứ điểm nào trên không phận Iran và sẵn sàng làm như vậy nếu cần. Thỏa thuận này nằm trong kế hoạch 350 tỷ shekel nhằm mở rộng ngân sách quốc phòng và gia tăng sản xuất đạn dược trong nước. Tin Việt Nam, kẹt xe kéo dài trên các tuyến cao tốc phía Nam sau kỳ nghỉ lễ khiến nhiều tài xế lo hết nhiên liệu. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có đoạn ùn tắc kéo dài đến 20 km, nhiều phương tiện gần như đứng yên nhiều giờ. Một số tài xế ghé trạm dừng nghỉ để đổ xăng, nhưng trạm xăng Châu Thành vẫn đóng cửa treo bảng tạm ngưng. Nhiều người phải rời cao tốc để tìm cây xăng bên ngoài. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây dài gần 56 km, đưa vào khai thác từ năm 2015, hiện là trục giao thông chính kết nối khu đông thành phố với Đồng Nai. Trong khi đó, Việt Nam dự kiến chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành từ cuối năm 2026 và hơn 90% chuyến quốc tế sang sân bay Long Thành vào năm 2027. Tuy nhiên, tuyến metro kết nối Long Thành phải đến cuối năm 2029 mới hoàn thành, làm dấy lên lo ngại về áp lực giao thông. Tin thể thao, quần vợt, Dakia Kasatkina đã đạt danh hiệu đầu tiên kể từ khi trở thành công dân Úc. Kasatkina vô địch giải Catalonia Open sau khi thắng tay vợt Đức Tamara Kopacz 2-6, 6-3, 7-5 trong trận chung kết. Sau thời gian vật lộn với chấn thương và sa sút phong độ, tay vợt 28 tuổi xin xuất đặc cách vào giờ chót để dự giải và sau cùng đăng quang tại Tây Ban Nha. Nữ tuyển thủ sinh tại Nga đổi quốc tịch sang Úc năm ngoái và chính thức trở thành công dân Úc vào tháng Giêng năm nay. Tin hối suất, 1 đô la Úc đổi ra được 72 xu Mỹ, tương đương với 18.985 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ trên toàn Úc vào ngày mai, thứ ba, ngày 5 tháng 5, Perth, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 23 độ, Adelaide có thể có mưa 19, Melbourne 1-2 cơn mưa 18, Hobart mây rải rác 18, Canberra phần lớn là nắng 18, Wollongong trời nắng 23, Newcastle và Sydney tương tự trời nắng, nhiệt độ cao nhất 25, Brisbane mây rải rác 28, Cairns mây rải rác 29 và Darwin trời nắng 35.

0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh tối nay thì Hương Lan cũng xin nhân đây được nhắc lại với quý vị là ngoài nghe chương trình phát thanh trực tiếp mỗi tối, quý vị cũng có thể nghe lại toàn bộ chương trình trên ứng dụng SBS Radio app và trang mạng SBS của Ban Việt ngữ tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Ngoài ra, chúng tôi cũng có mặt trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và kênh YouTube với những video luôn được cập nhật về mọi lĩnh vực. Quý vị hãy follow hoặc bấm đăng ký kênh YouTube để có thể cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi cùng chúng tôi. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với một bài tường thuật về ngân sách liên bang. Bộ trưởng Tài chính liên bang Jim Chalmers đã cam kết sẽ công bố ngân sách có trách nhiệm nhất từ trước đến nay với dự kiến cắt giảm chi tiêu và tiết kiệm trên toàn bộ các lĩnh vực. Và trong bối cảnh có thể điều chỉnh chính sách về khấu trừ lãi vay mua nhà và thuế thu nhập từ vốn, chính phủ cho biết ngân sách lần này nhằm thích ứng với những điều kiện kinh tế đầy bất ổn mà nước Úc đang phải đối mặt. Bài tường thuật của Sydney Lan do Quốc Vinh trình bày.
1: Trong bối cảnh kinh tế bất ổn nghiêm trọng, chính phủ liên bang đang chuẩn bị công bố ngân sách mà Bộ trưởng Tài chánh Jim Chalmers cho rằng là ngân sách có trách nhiệm nhất từ trước đến nay.
2: Sẽ có gói tăng năng suất, gói cải cách thuế và cả gói tiết kiệm rất đáng kể.
1: Ngân sách dự kiến sẽ mang lại mức tiết kiệm gộp cao hơn bình thường, với lời hứa của tiến sĩ Chalmers về việc kiềm chế chi tiêu nhiều hơn. Trong bối cảnh dự kiến doanh thu tăng nhẹ do lạm phát cao và giá cả hàng hóa tăng do chiến tranh ở Trung Đông, Bộ trưởng Tài chánh cho biết tất cả doanh thu tăng thêm sẽ được tiết kiệm.
3: We will save more than we spend.
2: Chúng ta sẽ tiết kiệm nhiều hơn chi tiêu và chúng ta cũng sẽ giữ lại những điều chỉnh tăng lên về doanh thu. Chúng ta đã làm điều này vào tháng 12 trong bản cập nhật giữa năm, và chúng ta sẽ làm lại điều đó vào tháng 5. Tôi hiểu và đánh giá cao sự quan tâm lớn đến cải cách thuế trong ngân sách này. Theo quan điểm của tôi thì điều đáng hoan nghênh đó là, xét về tổng thể, sẽ có nhiều đô la tiết kiệm hơn là đô la tăng doanh thu. Cũng sẽ có nhiều đô la tiết kiệm hơn là đô la dành cho cải cách thuế.
1: Ông Jim Chalmers đã bác bỏ những đồn đoán về việc cắt giảm thuế hơn nữa, chỉ ra việc cắt giảm thuế thu nhập đã được luật hóa là 5 đô la một tuần kể từ ngày 1 tháng 7 và thêm 5 đô la nữa vào năm sau. Phát biểu tại một sự kiện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc ở Melbourne, Bộ trưởng Tài chánh đối lập Tim Wilson cho biết việc cắt giảm thuế của chính phủ còn lâu mới giải quyết được những áp lực kinh tế mà người dân đang phải đối mặt.
4: Those tax cuts didn't even come close to returning bracket.
2: Những đợt cắt giảm thuế đó thậm chí còn không đủ để khôi phục lại hiện tượng tăng thuế lũy tiến vào thời điểm cập nhật ngân sách tháng 12 năm ngoái, chỉ 7 tháng sau cuộc bầu cử liên bang gần nhất. Những đợt cắt giảm thuế mà Đảng Lao động đưa ra trước cuộc bầu cử đã bị xóa sổ bởi chương trình lạm phát tích cực của Bộ trưởng Tài chính. Đó là lý do tại sao trong suốt thời gian cầm quyền, chính phủ Albanese là chính phủ có mức thuế cao nhất trong lịch sử Úc và tại sao thuế thu nhập cá nhân nói riêng lại ở mức cao nhất từ trước đến nay so với tỷ lệ phần trăm của nền kinh tế.
1: Mặc dù các lời hứa tranh cử loại trừ việc thay đổi chính sách thuế khấu trừ đối với khoản vay mua nhà đầu tư, tiến sĩ Chalmers cho biết ngân sách sẽ tập trung vào áp lực giữa các thế hệ. Các bình luận trước khi ngân sách được công bố đã đưa ra nhiều suy đoán về những thay đổi có thể xảy ra đối với thuế gia tăng vốn và chính sách khấu trừ thuế đối với khoản vay mua nhà đầu tư. Khi được hỏi liệu việc thay đổi quyết định về những thay đổi như vậy có thể vi phạm lòng tin của cử tri hay không, Bộ trưởng Tài chánh Jim Chalmers cho biết chính phủ dự kiến sẽ đưa ra quyết định trên hoàn cảnh cụ thể.
2: Trách nhiệm của chúng ta là điều chỉnh ngân sách cho phù hợp với điều kiện để hiểu và đáp ứng những áp lực thực tế mà người dân đang phải đối mặt hiện nay và cả về mặt liên thế hệ. Và bạn xây dựng lòng tin bằng cách đưa ra những quyết định đúng đắn vì những lý do đúng đắn và giải thích nếu bạn có quan điểm khác đi theo thời gian. Hãy thẳng thắn và giải thích lý do tại sao lại như vậy.
1: Với những áp lực liên thế hệ đang được đặt lên hàng đầu, cũng có những đồn đoán xung quanh khả năng tăng thuế đối với các khoản phân phối từ quỹ tín thác gia đình. Phát biểu trên chương trình Sunrise của đài số 7, nghị sĩ Barnaby Joyce của đảng One Nation lập luận rằng các biện pháp này sẽ nhằm mục tiêu một cách không công bằng vào những người đã đầu tư trong thời gian dài.
2: Những người thận trọng sau khi đã đóng thuế thu nhập, đầu tư vào tài sản cố định để con cái họ có cuộc sống tốt hơn bằng cách để lại tài sản cho chúng vì họ đã thiếu thốn. Họ không mua thuyền mới, họ không đi du lịch, họ không mua xe mới. Họ để dành tiền cho những người đến sau. Và điều đang xảy ra bây giờ là chú Jim đã hết tiền. Ông ấy đang tuyệt vọng tìm kiếm nó, vì vậy ông ấy đang đến với những người thận trọng và lừa gạt họ.
1: Phát ngôn nhân tài chính của đối lập Tim Wilson nói rằng, sau khi phá vỡ những lời hứa về việc cắt giảm thuế giai đoạn 3, chính phủ đang mất kiểm soát nền kinh tế Úc.
2: Ông Jim Chalmers hiện đang tích cực nói với chúng ta rằng ông ấy cần phá vỡ lòng tin, xây dựng lòng tin để có thể nhắm mục tiêu vào các quỹ tín thác. Hậu quả kinh tế là có thật. Năm tài chính vừa qua, cứ mỗi giờ làm việc lại có 8 doanh nghiệp sụp đổ. Rõ ràng là Bộ trưởng Tài chính đã mất kiểm soát nền kinh tế. Chính sách đang đi theo một hướng. Ngân hàng Trung ương Úc Châu đi theo hướng khác và người dân Úc đang bị mắc kẹt ở giữa.
1: Ngoài việc cắt giảm chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS và khoản hoàn trả bảo hiểm y tế tư nhân, Bộ trưởng Tài chính Cathy Gallagher nói rằng mỗi danh mục đầu tư đều đã xác định được các khoản tiết kiệm.
5: Ngân sách cũng sẽ bao gồm khoản tiết kiệm 2.7 tỷ đô la trong năm tài chính 2029-2030 từ việc giảm chi tiêu cho lao động bên ngoài và các khoản chi tiêu ngoài lương như là đi lại và dịch vụ khách sạn trong toàn bộ khu vực công. Đồng thời sẽ có những khoản tiết kiệm đáng kể từ nguồn kinh phí chưa được phân bổ ở một số bộ. Ngân sách cũng sẽ bao gồm việc ưu tiên đi lại trong lĩnh vực quốc phòng, điều mà Phó Thủ tướng đã trình bày với các bạn, và cả nỗ lực giảm thiểu gian lận và không tuân thủ quy định trong chương trình lợi ích y tế MBS và chương trình lợi ích dược phẩm PBS. Tóm lại, thông điệp mà tôi muốn truyền tải, và tôi đã được hỏi điều này trong vài ngày qua, là sẽ có sự tiết kiệm trong mọi lĩnh vực. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi để tiết kiệm chi phí.
1: Về các biện pháp điều chỉnh chi phí sinh hoạt, Bộ trưởng Tài chính cho biết, ngân sách sẽ không bao gồm quyết định gia hạn việc cắt giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu quá tháng 6. Nhấn mạnh đến tính chất tạm thời của những đợt cắt giảm này, tiến sĩ Jim Chalmers nói rằng có một loạt các phương án dự phòng cho những biện pháp điều chỉnh chi phí sinh hoạt trong tương lai. Ông cho biết, tách biệt với ngân sách trung ương, chính phủ sẽ đưa ra bình luận về một kịch bản bất lợi có thể xảy ra.
2: Rõ ràng chúng tôi có một loạt các phương án dự phòng và chúng tôi cần phải chuẩn bị cho mọi kịch bản, bao gồm cả kịch bản bất lợi, tôi nghĩ như vậy. Để trả lời câu hỏi của Lee, trước khi chúng tôi làm rõ rằng, chúng tôi sẽ phác thảo cho người dân Úc biết kịch bản bất lợi đó có thể trông như thế nào. Và rõ ràng, nếu nền kinh tế suy thoái nhanh hơn và tồi tệ hơn những gì chúng ta dự đoán trong ngân sách, dĩ nhiên, chúng ta sẽ xem xét các lựa chọn của mình vào thời điểm đó.
0: Quý vị vừa nghe bài tường thuật của Quốc Vinh về những định hướng chính trong ngân sách liên bang sắp tới được công bố bởi Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers. Và trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục nhiều bất ổn thì ngân sách sắp tới của chính phủ Liên bang Úc có thể được xem như là một phép thử quan trọng cho khả năng cân bằng giữa chi tiêu tiết kiệm và các áp lực dài hạn. Và bây giờ sau ít phút dành cho quảng cáo, chúng ta sẽ cùng đến với tạp chí thể thao.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: Landu listens to waiting room music at the dentist.
8: It's like nitrous oxide for the ears.
7: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
8: Like reggae?
7: Sure.
8: Or a sea shanty?
7: If that's your thing.
8: Or pirate metal.
7: This boat trip is going to be interesting.
8: Don't you love it? Oh, it's so good!
7: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
11: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
12: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
13: Ai mẹ con hư mẹ chết chẳng yên lòng.
14: Xin mời quý vị đang nghe tới bài tuần này

0: quý vị, trở lại với chương trình phát thanh tối nay. Bây giờ là tạp chí thể thao. Tài năng trẻ người Úc Oscar Piastri đã phá vỡ giới hạn để khẳng định bản lĩnh trên đường đua F1 sau loạt chặng không may mắn đầu năm. Tại Old Trafford, Manchester United đang viết nên chương mới đầy hứa hẹn dưới chiêu đại Michael Carrick. Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận trong tạp chí thể thao. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.
1: Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu cho chương trình của ngày hôm nay bằng những chặng đua khốc liệt F1 với tay đua người Úc Oscar Piastri, một nhân vật mà trong thời gian trước anh đã không có được nhiều may mắn, nhưng mà dường như tình hình đã khá ổn hơn, chuẩn bị đến giữa năm nay rồi. Như thường lệ, chúng tôi chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng ạ.
2: Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
1: Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đã nhắc tới anh chàng này Oscar Piastri với những giải đấu, với những vòng đua trước, cho dù ngay cả trên sân nhà nhưng không gặp may mắn. Và sau đó thì có những cái sự thay đổi nhất định về thể thức đua, từng đội đua cũng đã có những sự điều chỉnh cho phù hợp với kỹ thuật và các tay đua của mình. Piastri cũng theo đó mà có được những tin khởi sắc hơn, và tôi rất là muốn anh chia sẻ những gì mà chúng ta có được giờ phút này về Piastri, tay đua người Úc ạ.
2: Vâng, thứ nhất tôi muốn nói là sau những cái vòng đua đầu tiên, sau 3 vòng đua đầu tiên mà có thể nói ở Australia, ở Trung Quốc và ở Nhật Bản thì gây ra rất là nhiều các cái bàn tán là liệu là có nên quay trở lại thay đổi, bỏ những cái tiến bộ cải tiến mà của F1 trong lần này không, giả sự kết hợp giữa động cơ điện và động cơ xăng. Thế nhưng mà cuối cùng ban lãnh đạo của F1 đã quyết định là không thay đổi gì cả, và chỉ có là làm những cái thay đổi rất là nhỏ để giúp cho cuộc đua nó hay hơn mà thôi. Nên chính vì thế mà các đội đua trong cái quãng nghỉ vừa rồi, khi mà cái chặng đua ở Qatar và ở Ả Rập Xê Út, Bahrain và Ả Rập Xê Út bị hủy, thì họ đã dùng rất là nhiều thời gian để đưa ra những bộ gọi là package để upgrade cái xe của mình. Và có thể nói rằng là tất cả các chiếc xe đều được upgrade, nhưng trong đó cái 2 chiếc xe của Bahrain thì đã được upgrade rất là tốt, và hiện giờ thì họ có thể cạnh tranh với 2 chiếc xe mà cho tới thời điểm này được cho là xuất sắc nhất với cái mẫu xe hiện tại, đó là Mercedes. Thì quay trở lại với chặng đua ở Miami ở Mỹ, thì sau một thời gian nghỉ và sau những upgrade, thì ở những vòng đua thử và vòng đua gọi là tính thời gian, gọi là sprint race, thì những chiếc xe của McLaren cho thấy rằng là họ rất là nhanh, và thậm chí là nhanh hơn ở những cái trận đua thẳng so với những chiếc xe của Mercedes. Và điều này là khiến cho các cái fan hâm mộ của Úc và của McLaren nói chung rất là kỳ vọng vào Piastri sẽ có thể nói là chuyển những cái thất vọng ở 2 trận đua đầu tiên thành những cái điểm số. Và về cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là sau một cái sự thất bại rất là lớn ở cuối mùa giải năm ngoái, khi mà Piastri có thể nói là đánh mất chức vô địch khi mà anh thi đấu với phong độ không được tốt ở nửa cuối mùa giải năm ngoái, đánh mất chức vô địch vào tay của người đồng đội là Lando Norris, mà thậm chí lại để cả Max Verstappen vượt qua, và Piastri chỉ đứng ở vị trí 3. Xong sau đó là 2 chặng đua đầu tiên ở mùa giải này giữa ở Úc và ở Trung Quốc thì Piastri đều không được đua, một phần là vì lỗi cá nhân và một phần vì lỗi của xe. Thì theo tôi nghĩ với những thất bại đó đã khiến cho Piastri, theo tôi nghĩ là đã

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
3: Thì theo tôi nghĩ, những thất bại ở mùa giải trước và ở đầu mùa giải này, những thất vọng đã khiến cho PSG trở thành một tay đua toàn diện hơn. Bây giờ thì PSG vẫn còn kém rất là xa khi anh mới chỉ được 41 điểm sau khi đứng về nhì ở trận Nhật Bản và về thứ ba ở trận của Miami. Thế nhưng mà giải F1 còn 20 vòng đấu nữa, còn rất nhiều thời gian và những gì xảy ra năm ngoái thì PSG đều biết rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi chỉ mong là PSG sẽ giữ vững được cái phong độ mà anh đã thể hiện được hai trận đua ở Nhật Bản và ở Miami trong những cái trận đua tới, để PSG có thể nói cái năm nay tiếp tục học hỏi để đến một lúc nào đó khi mà cơ hội đến thì anh sẽ trở thành nhà vô địch thế giới.
4: Và rõ ràng là đã có những việc tune up cho các đội xe rồi, nhưng mà người xem ở đây chắc là muốn biết xem là cụ thể thì nó là những thay đổi như thế nào dưới góc nhìn của một cái người quan sát thể thao ạ.
3: Vâng, có thể nói các quý vị theo khán giả theo dõi F1 thì mình biết rằng là F1 là một môn thể thao có thể nói là rất là high tech, yêu cầu rất là nhiều công nghệ. Thế nhưng mà khi mà phát triển chiếc xe thì các đội đua chỉ được đua thử theo quy định thôi, chứ không phải là thích đua lúc nào cũng được. Và sau đó thì họ phần lớn những cải tiến của chiếc xe là đều nằm ở trong mô phỏng, tức là chạy về simulation trong. Và chính vì thế mà họ sẽ chỉ là mô phỏng là khi mà đường đua như thế này, gió như thế này thì chiếc xe nó sẽ phản ứng như thế nào, và sau đó thì họ sẽ tune chiếc xe dựa trên những điều kiện ở trong phòng gọi là simulator room. Thế nhưng có một điều là khi mà ra mà thi đấu thì rồi là ví dụ như là ma sát mặt đường nó cũng khác này, rồi là nhiệt độ nó cũng khác, nhiệt độ bánh cũng khác, thì những cái và chính những điều đó đã khiến cho những mô phỏng trong đường đua có thể không chính xác và dẫn đến là cái xe được tune up và không được chuẩn. Thì chính vì thế mà những cái gọi là upgrade package đều là secret của các đội đua, và chính vì thế mà không có phải là các đội đua sẽ cho chúng ta biết rằng là được upgrade như thế nào. Thế nhưng mà cái khiến cho cái upgrade nó quan trọng, bởi vì là sau 3 trận đua đầu tiên thì các đội mới hiểu rằng là chiếc xe của mình còn thiếu sót những cái gì, và những cái gì mà mô phỏng trong đường đua nó không chính xác. Và cái việc tune up ở đây nó chính là cái hiệu chỉnh để làm sao cho chiếc xe phù hợp hơn với cả điều kiện đua thực tế. Nhưng có một điều rằng là bởi vì là cái năm nay là chiếc xe nó sẽ có sự kết hợp giữa động cơ điện và động cơ xăng, và chính vì thế và rất là nhiều chiếc xe, trong đấy có chiếc xe của McLaren, là khi mà PSG bị đâm thì lúc này là không kiểm soát được, bởi vì là cái năng lượng điện nó trội lên quá nhiều và khiến cho anh không kiểm soát được chiếc xe. Nên chính vì thế mà những cái lần tune up lần này, những cái lần upgrade lần này là để cho các cái hãng đua xe có thể điều chỉnh được sự kết hợp hài hòa hơn giữa động cơ điện và động cơ xăng. Và chính điều này đã khiến cho những chiếc xe của McLaren đã chạy smooth hơn, suôn sẻ hơn rất là nhiều so với 2 trận đua đầu tiên. Và theo tôi nghĩ với những gì mà McLaren đã thể hiện thì họ hoàn toàn có thể cạnh tranh với cả Mercedes từ giờ đến cuối mùa giải.
4: Vâng, chúng ta chia tay với F1 với những vòng đua đầy ma thuật để đến với trái bóng tròn của ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ bây giờ với những cổ động viên của Man Đỏ Manchester United thì họ đang rất là vui. Cho dù có thể đó chưa phải là những chiến thắng gọi là quyết định để mang họ đến với ngôi vô địch, để trở lại với ánh hào quang, nhưng cái phong độ của họ suốt thời gian vừa rồi và cái trận thắng mới nhất của họ trước Liverpool, tôi nghĩ đây là một cái liều thuốc vô cùng hiệu quả đấy ạ.
3: Vâng, có thể nói cuối tuần vừa qua tâm điểm của giải Premier League là trận đấu giữa Manchester United và Liverpool. Và đây là một cái trận đấu mà có thể nói là không được mong đợi, ở chỗ rằng đây không phải là hai đội bóng đang có phong độ tốt nhất, và hai đội bóng đang giai đoạn chuyển giao. Cả Liverpool và Manchester United đều đang trong cái quá trình gọi là chuyển giao, nên là phong độ cũng không được ổn định. Thế nhưng mà cái cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này luôn là kỳ phùng bịch phủ, vì đây là hai đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Và cái trận đấu ngày hôm qua thì rất là kịch tính anh em ạ. Khi mà Manchester United khởi đầu rất là tốt và họ đã ghi được 2 bàn thắng trong vòng 14 phút đầu tiên. Mặc dù Manchester United lối đá của họ rất là đơn giản, họ đá phòng ngự rất là chặt nhưng mà phản công rất là nhanh. Và họ không đá, theo tôi nghĩ cái lối đá của Manchester United và vào thời điểm này mang tính thực dụng rất là cao. Họ không đá hoa mỹ, không chuyền có lắt léo như là Manchester City hay là Liverpool. Thế nhưng mà mỗi khi họ phản công thì đều rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà sự việc rất là trớ trêu khi mà đầu hiệp 2 thì hai cái lỗi cá nhân của tiền vệ Amad và của thủ môn Saint-Lamain đã khiến cho Liverpool có được 2 bàn gỡ hòa. Đó là có 2 gọi là món quà từ Manchester United và khiến cho trận đấu trở nên ở vị trí cân bằng. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ cái 2 cái bàn thắng gỡ hòa này làm cho trận đấu kịch tính hơn rất là nhiều, và cuối cùng nó lại là một cơ hội để tôn lên

0: ngôi sao sáng mà có thể nói là bị lu mờ dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim, đó là Kobe Mainoo. Khi mà Kobe Mainoo ở phút thứ 77 trong một pha tấn công hãm thành thì anh đã có một cú sút có thể nói là cực kỳ chính xác và hiểm hóc, và cuối cùng ấn định tỷ số 3-2 cho Manchester United. Thì có thể nói anh Ngọc còn nhớ là Kobe Mainoo không được trọng dụng dưới thời của huấn luyện viên
1: Đúng
0: Ruben
1: rồi,
0: Amorim, bởi vì là cái cách anh thi đấu và không hiểu, tôi không Ruben Amorim không nhìn ra được những tố chất tốt của Kobe Mainoo. Thế nhưng mà kể từ khi huấn luyện viên Michael Carrick về được nắm quyền thì Kobe Mainoo đã được thi đấu tất cả những trận đấu quan trọng nhất, và anh trở thành có thể nói cùng với các đội trưởng Bruno Fernandes và tiền vệ Casemiro đã trở thành gọi là nhịp đập của Manchester United. Và trong những trận đấu trở lại đây thì Kobe Mainoo có thể nói là ông chủ của tuyến giữa trong tất cả các trận đấu, trong trận đấu với Manchester City, với Chelsea hay với Liverpool ngày hôm qua, thì Kobe Mainoo cho thấy tại sao anh đã xuất phát ở trong đội hình xuất phát của đội tuyển Anh khi mới chỉ có 18-19 tuổi ở trong trận chung kết của Euro gặp đội tuyển Tây Ban Nha. Và chính vì thế mà Kobe Mainoo ngày hôm qua đã cho thấy rằng là anh thực sự là một trong những tiền vệ trẻ hay nhất trên bóng đá thế giới hiện nay. Và muốn chứng minh rằng huấn luyện viên Ruben Amorim đã sai khi ông không biết sử dụng tài năng của Kobe Mainoo.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Vâng, và cái người mà nhìn ra tài năng của Kobe Mainoo ấy thì chúng ta thấy rồi, Michael Carrick. Lúc đầu Carrick lên cái vị trí tạm quyền, khó ai có thể tưởng tượng là anh có thể thành công như thế này, nhưng mà bây giờ rõ ràng là đã mang về những hiệu quả nhất định. Thế thì anh nhận định như thế nào về cái tương lai của huấn luyện viên tạm quyền? Liệu ông có trở thành người chính thức không?
0: Vâng, đây là cái câu hỏi mà trong mỗi một lần họp báo thì Michael Carrick đều phải trả lời. Anh gọi rất là nhàm chán. Trước khi thi đấu rồi là sau khi thi đấu thì Michael Carrick đều phải trả lời câu hỏi này là liệu nếu mà Manchester United trở lại Champions League sau hai mùa vắng bóng dưới sự huấn luyện của Michael Carrick, Carrick có được trao huấn luyện viên làm huấn luyện viên chiếc ghế ở Manchester United. Vâng. Thế nhưng mà bây giờ trước khi trả lời câu hỏi này thì theo tôi nghĩ hãy nhìn lại những gì Carrick đã làm. Kể từ khi mà Carrick nắm quyền thì Carrick đã có 10 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Và kể từ lúc Carrick nắm quyền thì là nếu như tính kết quả từ lúc Carrick nắm quyền thôi thì Manchester United sẽ rất đầu bảng. Nhưng không những thế là Manchester United dưới thời Carrick còn giành chiến thắng trước Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, tất cả những đội bóng gọi là hàng đầu của dòng Anh bây giờ. Thì chúng ta mới thấy rằng là Michael Carrick đã làm được một điều rằng là cùng với những con người đấy, nhưng mà Michael Carrick đã hiểu điểm mạnh điểm yếu của họ và đưa ra những cái chiến thuật mà phù hợp với khả năng của các cái cầu thủ mình có trong tay. Manchester United không phải là đội bóng mạnh nhất, không phải là đội bóng có chiều sâu, không phải là đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi nhất. Thế nhưng mà cái cách mà sử dụng con người để làm sao họ phát huy được hết tài năng của mình và tố chất của mình thì cái điều đấy là cái điều mà Michael Carrick đã làm được, và Kobe Mainoo chính là cái ví dụ điển hình nhất. Và chính vì thế theo tôi nghĩ là nếu mà là tôi thì tới 90% là tôi sẽ cho huấn luyện viên Michael Carrick cơ hội. Bởi vì nếu như với một đội hình như thế này mà Carrick đã làm tốt như thế thì có nghĩa là nếu như mà đội hình còn tốt hơn thì có thể Carrick sẽ còn làm tốt hơn, đúng không? Và cái việc là đây là Carrick đã cùng đấu trí với cả tất cả những huấn luyện viên hàng đầu là Pep Guardiola, với Mikel Arteta, với Ancelotti, rồi huấn luyện viên của Chelsea, của Tottenham Hotspur. Tất cả những huấn luyện viên hàng đầu là Michael Carrick đều được đấu trí rồi và đều giành chiến thắng. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là nếu như là cử một huấn luyện viên khác mà dựa trên tên tuổi, ví dụ như là Luis Enrique, như là Carlo Ancelotti hay là Zinedine Zidane, thì có thể cũng đem lại những thành công và những chiếc cúp. Thế nhưng mà nếu như không thành công thì sao, đúng không? Và lúc đó nếu mà quay trở lại mời huấn luyện viên Michael Carrick về làm huấn luyện viên tạm quyền tiếp thì có thể nói rằng là hãy cho huấn luyện viên Michael Carrick một cơ hội, và nếu như mùa giải sau không thi đấu tốt thì vẫn có thể sa thải mà, đúng không? Và tôi còn muốn nói ở đây nữa là cái ông thầy cũ của Michael Carrick là Jose Mourinho có muốn nói một câu rất là hay là Jose Mourinho chính là người mà đã cho Michael Carrick bảo cho mọi người huấn luyện, khi mà đã nhìn thấy tài năng của Carrick trao chiếc còi cho Michael Carrick. Và Mourinho khi mà Carrick được cử làm huấn luyện viên tạm quyền thì có nói kháy câu lạc bộ Manchester United và lãnh đạo là ôi tôi nghĩ không thể ngờ rằng là giờ này họ vẫn còn cử những huấn luyện viên thiếu kinh nghiệm và huấn luyện viên trẻ. Thì đây như kiểu là lời thách thức là xem là liệu ban lãnh đạo của Manchester United có dám đặt lòng tin vào một huấn luyện viên trẻ chưa có quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà theo tôi nghĩ đẳng cấp là mãi mãi, đúng không ạ? Phong độ chỉ là nhất thời, và chính vì thế nếu mà là huấn luyện viên giỏi thì hãy cho họ thời gian. Tất nhiên ai cũng cần phải học hỏi. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ Michael Carrick xứng đáng được trao cơ hội tại Manchester United.
2: Vâng, trong khi đó thì những cái ông thầy mà đã đi qua đội bóng Chelsea trong thời gian gần đây thì chẳng có cái cơ hội đấy đâu, bình luận viên Việt Hoàng ạ. Chelsea lại sa thải huấn luyện viên rồi, đặc biệt sau cái thất bại vừa rồi 0-3 trước Brighton.
0: Vâng, thì theo tôi nghĩ đây cũng không ai có lẽ là bất ngờ với cái tương lai của huấn luyện viên Lian Rosino, bởi vì là cái thành tích rất là tệ. Mà có một điều là cái số phận của huấn luyện viên Chelsea thì rất giống số phận của huấn luyện viên Xabi Alonso ở Real Madrid ở đây, rằng là Chelsea và Real Madrid muốn cử những người là huấn luyện viên gọi là trẻ, thế nhưng mà là những người coaching gọi là elite, tức là trong giới huấn luyện viên là những người mà có thực sự am hiểu về bóng đá và chiến thuật, và để đưa ra những cái chiến thuật rồi là những cái training method để giúp cho đội bóng đạt được kết quả tốt. Thế nhưng có một điều rằng là những điều đó thì sẽ không áp dụng với những đội bóng có nhiều ego và những tài năng trẻ mà không muốn công hiến. Và chính vì thế mà Gareth Bale, cựu cầu thủ của Real Madrid, có nói rằng là đến Real Madrid làm huấn luyện viên ấy thì phải biết gọi cả cách manage các cái tôi, tức là biết cách huấn luyện các cái tôi, chứ không phải là đưa ra method, đưa ra phương pháp này phương pháp kia. Và ở Chelsea thì có rất nhiều các cầu thủ mà được mua về với giá tôi gọi là trên trời và được nhận lương khủng vì khi mà họ mới có 18-19 tuổi, và chính điều này đã khiến cho họ nghĩ rằng là mình là những ông vua con và có quyền đòi hỏi. Và chính vì thế mà khi mà huấn luyện viên về và đưa ra các cái cách thi đấu, thì theo tôi nghĩ chỉ cần 1-2 trận thua, các cầu thủ, có những cầu thủ không được thi đấu ngay lập tức, thì chúng ta có những bữa cơm canh cơm chẳng lành và canh chẳng ngọt. Và chính vì thế đấy là lý do tại sao mà ban lãnh đạo của Manchester United đã làm một cái bước, đó là đẩy tất cả những cầu thủ mà không còn cái giá trị cống hiến, không còn cái tâm ở lại Manchester United và cái mong muốn cống hiến trong một cửa sổ áo, cho tất cả những cầu thủ ra đi và đôn những cầu thủ trẻ và mua những cầu thủ mà muốn thực sự thi đấu trong mùa áo của Manchester United.
2: Vâng, trong lúc này có lẽ là chúng ta sẽ dành một vài phút nói nhanh đến Spurs, bởi vì đây cũng là cái đội bóng có duyên nợ với ông thầy người Úc mà. Bây giờ tình hình của họ thế nào rồi ạ?
0: Vâng, cuối tuần vừa qua thì Tottenham Hotspur có một chiến thắng rất là quan trọng 2-1 trước Aston Villa, đội bóng đang đứng thứ 6. Và với chiến thắng này, đội bóng đang đứng thứ 5. Và với chiến thắng này thì Tottenham Hotspur đã tạm thời ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ, và hiện giờ họ đang đứng ở thứ 17 trên West Ham, và giải Ngoại Anh còn 3 trận đấu nữa. Thì dường như là các cầu thủ của Tottenham Hotspur lấy lại được sự tự tin và tin tưởng vào cái cách huấn luyện của huấn luyện viên mới là De Zerbi. Và cũng có một cái thông tin rất là hay, tức là ngay những cái trận thua liên tục, mà thậm chí là kể cả thay huấn luyện viên rồi của Tottenham Hotspur, thì trên trang mạng của Tottenham Hotspur có đăng tải là họ tìm bác sĩ về tâm lý để giúp cho các cầu thủ chấn chỉnh về tâm lý. Chỉ mình thấy rằng là không phải các cầu thủ của Tottenham Hotspur không có khả năng, mà vấn đề ở đây là họ bị sức ép về tâm lý. Sức ép về tâm lý là họ cả đời họ có thể chưa bao giờ xuống hạng, và bây giờ phải thi đấu để trụ hạng thì có lẽ là họ chưa quen. Thế nhưng mà dường như là gió đã đổi chiều cho Spurs, và chúng ta xem là trong những vòng đấu cuối liệu Spurs có trụ được hạng hay không.
2: Vâng, một lần nữa rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng ạ.
0: Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
1: Quý vị vừa nghe Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận về sự thăng hoa của Oscar Piastri trên đường đua Formula One cùng làn gió mới tại Manchester United dưới thời Michael Carrick. Và quý vị nếu yêu thích thể thao thì đừng bỏ qua chuyên mục này của chúng tôi, được phát sóng trên SBS Radio vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình hoặc theo dõi đầy đủ các bài tường thuật, phân tích chi tiết trên ứng dụng SBS Radio app hoặc truy cập trang sbs.com.au/vietnamese. Các video liên quan cũng được chúng tôi cập nhật trên các nền tảng Facebook, Instagram và YouTube của SBS Vietnamese. Và sau đây mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong giây lát để dành thời gian cho quảng cáo, và sau đó hãy trở lại với chúng tôi để cùng đến với chuyên mục dịch vụ hữu ích. Hôm nay đề tài sẽ là những lỗi nhỏ khiến bạn dễ bị mất tiền trong thẻ mà không biết.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
11: Ai mẹ con hư mẹ chết chẳng yên lòng.
12: Xin mời quý vị đang nghe tôi bài tuần này với

0: Quý vị đang nghe chuyên mục Dịch vụ Hữu Ích, một chuyên mục được phát thanh định kỳ mỗi ngày. Và chủ đề hôm nay chúng tôi sẽ trình bày đó là những lỗi phổ biến mà khiến chúng ta bị mất tiền trong thẻ ngân hàng. Nhưng mà trước tiên tôi xin được giới thiệu người đồng hành cùng tôi trong ngày hôm nay, biên tập viên Mai Hoa. Xin chào chị.
1: Vâng, xin chào Hương Lan và xin kính chào quý vị khán thính giả.
0: Thưa quý vị, chúng ta hãy thử tưởng tượng như thế này. Quý vị không làm mất thẻ ngân hàng, cũng không cho ai mượn thẻ bao giờ. Thế nhưng bỗng một ngày chúng ta phát hiện ra là tiền trong thẻ ngân hàng tự động bị mất, tự động bị trừ mà chúng ta không hề biết mình đã bị lộ thông tin từ lúc nào. Nghe có vẻ hơi bị khó tin phải không ạ? Thế nhưng đó là một thực tế đang xảy ra với rất nhiều người Úc hiện nay. Và theo số liệu từ Bộ Thống kê Úc, chỉ riêng trong năm ngoái thôi chị Mai Hoa, đã có hơn 2 triệu người Úc bị mất tổng cộng tới 2,2 tỷ đô la từ việc gian lận thẻ. Điều đáng nói là nhiều người không hề biết là mình đã bị lộ thông tin từ lúc nào. Tức là thẻ thì vẫn nằm trong ví của chúng ta nhưng mà tiền thì không cánh mà bay rồi. Và nguyên nhân thường đến từ những cái thói quen rất là phổ biến, rất là nhỏ mà mình không để ý. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị 5 cái lỗi phổ biến thường gặp khiến chúng ta bị mất thẻ, mất tiền trong thẻ ngân hàng. Xin mời chị Mai Hoa trình bày cái lỗi đầu tiên.
1: Dạ vâng. Cái lỗi đầu tiên mà hay thường gặp nhất đó là mình save thẻ, tức là mình lưu những cái thông tin về thẻ sau khi mình lên một cái website nào đó, mình mua online được, xong rồi mình nhập thẻ xong rồi mình lưu lại để mình nghĩ rằng lần sau mình vào mua nữa thì mình sẽ không cần phải nhập lại. Và một khi cái máy của bạn hoặc là cái website đó bị rò rỉ, bị virus, bị tấn công thì cái thông tin bạn lưu giữ trên đó sẽ bị mất và kẻ gian sẽ lấy những cái thông tin của bạn, lấy cái tài khoản trên thẻ của bạn để lấy tiền của bạn.
0: Cái thói quen vừa rồi thì thường xảy ra với những người mà hay mua sắm online. Bản thân tôi mỗi lần đến phần thanh toán cũng cái phần trình duyệt họ nó cũng nhảy ra cái một cái ô hỏi xem mình có muốn lưu thông tin thẻ cho những lần sau hay không. Nhưng mà thưa quý vị, hãy bấm vào chữ no. Chúng ta không nên làm như không nên lưu thông tin thẻ lại. Chịu khó mỗi lần mua hàng thì mỗi lần chúng ta nên nhập thông tin lại. Mất chút thời gian thôi nhưng mà tránh rủi ro cho những lần sau. Và có một tình huống rất quen thuộc khác đó là dùng wifi công cộng, chẳng hạn như vào quán cà phê ngồi hay vào thư viện hay vào bất kỳ ở đâu mà có wifi thì chúng ta muốn sử dụng wifi ở đó để tiết kiệm cái data điện thoại. Tuy nhiên nếu như mạng wifi ở những nơi đó không an toàn thì tin tặc vẫn có thể xâm nhập vào dữ liệu của chúng ta và lấy cắp thông tin. Cho nên lời khuyên là nên dùng dữ liệu di động, tức là cái mạng 4G, 5G của điện thoại di động của chúng ta.
1: Và cái việc mà dùng wifi hoặc là ở bên ngoài lạ đó rất là dễ bị rò rỉ thông tin của mình, nhất là một khi mà bạn vào những cái website mà để nhập vào tài khoản ngân hàng hoặc là nhập cái cạc thì có thể là kẻ xấu đã có thể vào theo cái wifi đó để mà lấy cắp. Thì đó là hình thức rất là phổ biến. Một hình thức khác nữa là phổ biến những cái tin nhắn giả mạo để gửi tới nói những cái gì rất là khẩn cấp hoặc nói rằng là một món quà, một cái package từ post office gửi tới nhưng mà nó không tới được, cần phải theo cái đường link này để xác nhận thông tin. Như vậy những cái đó là rất là nguy hiểm. Thì tiếng Anh gọi là phishing, tức là lừa đảo qua email để hoặc là tin nhắn. Kẻ gian có thể là gửi cái link trông giống hệt như là website của ngân hàng hoặc là những cái tổ chức cái uy tín khác để yêu cầu bạn xác nhập thông tin. Và nếu mình nhập vào thì thông tin đó sẽ được gửi thẳng cho kẻ gian. Và theo Scam Watch thì nguyên tắc quan trọng là phải dừng lại và kiểm tra. Đừng bấm vào cái link lạ và nếu cần hãy gõ địa chỉ website đó để kiểm tra.
0: Cái lỗi tiếp theo, tôi nghĩ cái lỗi này cũng rất nhiều người hay chủ quan, đó là không thường xuyên kiểm tra tài khoản của mình. Chị Mai Hoa có thấy cái lỗi này quen không?
1: Dạ vâng, có rất rất là quen thuộc. Nhất là những người có dư giả tiền bạc. Thật sự ra nếu mà cái không phải mình có nhiều tiền hay ít tiền để mà kiểm tra. Cái việc kiểm tra để làm sao? Để mình biết được lúc nào cái thẻ của mình bị rò rỉ và kẻ khác đã dùng thẻ mình để mua hàng. Một khi cái thẻ mình đã bị lấy cắp thì kẻ gian sẽ mua bằng một món tiền rất là nhỏ, khoảng 20 đồng, 22 đồng trên cái website mà mình vẫn thỉnh thoảng vào để mình mua. Nếu mình không kiểm tra, mình không biết thì họ khoảng vài tiếng đồng hồ sau hoặc là một ngày hôm sau họ sẽ mua một lần nữa, rồi sau đó ngay lập tức họ sẽ mua một khoản rất là lớn. Thì như vậy kiểm tra cái tài khoản của mình để biết rằng là mình vẫn bảo mật vẫn và cái thẻ của mình không bị rò rỉ.
0: Dạ vâng, chính xác. Lời khuyên là như chúng ta nên bật cái thông báo giao dịch và thường xuyên kiểm tra tài khoản của mình. Chỉ cần một cái giao dịch nhỏ thôi, giao dịch lạ thôi thì chúng ta nên kiểm tra ngay. Và một lỗi nữa mà tôi nghĩ cũng nhiều người mắc phải đó là dùng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản. Chẳng hạn như có cái một cái mật khẩu thôi mà dùng chung cho tất cả Facebook, là email, công việc, email cá nhân, rồi các cái website mua sắm khác nữa. Và mấy cái lỗi phổ biến nãy giờ sao thì em thấy mình may mắc quá chị Mai Hoa. Chết rồi.
1: Yeah. thì khi một khi dùng một cái mật khẩu cho nhiều cái tài khoản á, thì một khi một cái bị lộ thì gần như bạn bị lộ hết, cửa nhà mở toang hết, từ cửa sổ đến cửa cái là kẻ gian vào hết. Và lộ một khi họ vào những cái nơi khác nữa thì là moi ra thêm nhiều cái thông tin nữa.
0: Và một cái trường hợp cuối cùng đó là bị lừa qua điện thoại hoặc là giả danh ngân hàng. Cái lỗi này thì SBS Việt ngữ chúng tôi cũng đã rất là nhiều lần đề cập mà có những bài báo viết về vấn đề này rồi. Kẻ lừa đảo có thể gọi đến và nói rằng tài khoản của quý vị đang gặp vấn đề, rồi yêu cầu quý vị cung cấp mã xác thực hoặc chuyển tiền để bảo vệ tài khoản. Và nếu như quý vị nghe theo mà cung cấp mã xác nhận thì ngay lập tức là tiền đã bị rút khỏi tài khoản của chúng tôi của quý vị rồi.
1: Dạ vâng, nhất là đối với những người lớn tuổi thì hay gặp cái lỗi này vì họ lo sợ. Nhưng mà có một nguyên tắc rất là quan trọng, ngân hàng sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mã bảo mật qua điện thoại. Nếu mà nghi ngờ thì quý vị hãy cúp máy và gọi lại ngân hàng qua chính số chính thức.
0: Dạ. Bây giờ mình nói sang một cái vấn đề khác ha. Chẳng hạn như trong trường hợp xấu nhất mà chúng ta bị mất tiền từ trong thẻ ngân hàng thì chúng ta phải làm sao?
1: Dạ thưa, Trung tâm An ninh mạng của Úc khuyên rằng khi mà nghi ngờ thông tin cá nhân bị lộ thì mình nên liên hệ với ngân hàng ngay lập tức để đổi mật khẩu và kiểm tra những giao dịch đó, và họ có thể chặn lại và lấy tiền lại cho quý vị. Sau khi đổi mật khẩu liên quan thì báo cáo với ScamWatch và nếu cần thì liên hệ với dịch vụ hỗ trợ như là ID Care, và lưu ý rằng thời gian là yếu tố quan trọng, càng xử lý sớm thì càng giảm khả năng bị thiệt hại.
0: Vâng, thưa quý vị, quý vị cũng thấy những rủi ro này không hẳn đến từ điều gì quá phức tạp mà đến từ những cái thói quen rất là nhỏ, những cái thói quen thường mà chúng ta hay thực hiện mỗi ngày. Cho nên là chúng ta chỉ cần thay đổi những cái thói quen này thôi, chẳng hạn như là không click vào những cái đường link lạ, thường xuyên kiểm tra tài khoản của mình, rồi không có dùng cái một cái mật khẩu cho rất là nhiều cái tài khoản khác nhau, thì chỉ cần thay đổi những thói quen này thôi là chúng ta có thể tránh được rất là nhiều rủi ro rồi. Và chuyên mục dịch vụ hữu ích ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Hy vọng chúng tôi đã cung cấp những thông tin hữu ích đến cho quý vị. Cảm ơn chị Mai Hoa đã đồng hành cùng với Hương Lan. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục dịch vụ hữu ích tiếp theo.
1: Vâng, xin chào.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ phát thanh thứ nhất cũng đã hết. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn một giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút dành cho âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin nhanh sẽ là những bài tường thuật. Cuộc bầu cử bổ túc tại Fara, những báo hiệu thay đổi gì trong chính trường Úc? Thêm hàng triệu đô la bị phong tỏa, vàng bạc và tiền mặt bị thu giữ trong vụ gian lận NDIS. Tin quốc tế, Mỹ triển khai dự án tự do hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt ở Hormuz trong bối cảnh Iran đệ trình một đề xuất phản đối gồm 14 điểm. Và cuối cùng, câu chuyện di dân, chuyện những người con di dân hòa giải với những bóng ma chiến tranh. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
1: Bản tin cập nhật giờ 2 có những tin chính đáng chú ý. Phiên điều trần công khai đầu tiên của Ủy ban Hoàng gia điều tra nạn bà Do Thái, nghe từ các nhân chứng. Dân biểu lao động tại Alice Springs kêu gọi bình tĩnh và đoàn kết sau cái chết của bé gái Kumanye Little Baby. Một du thuyền liên quan đến đợt bộc phát siêu virus gây chết người vẫn đang neo đậu ngoài khơi Cape Verde. Điều trần Ủy ban Hoàng gia. Con gái của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố Bondi đã kể lại việc bà đã bị miệt thị cùng con nhỏ. Bà Saya Gertnik, con của ông Reuven Morrison, 62 tuổi, người đã thiệt mạng sau khi ném gạch vào một trong các kẻ đã nổ súng tấn công ở Bondi vào ngày 14 tháng 12 khiến 15 người chết. Bà là nhân chứng đầu tiên xuất hiện trong phiên điều trần công khai của Ủy ban Hoàng gia về bà Do Thái và đoàn kết xã hội khai mạc vào hôm nay. Bà Gertnik nói, hy vọng lời chứng của mình sẽ góp phần tìm ra giải pháp để cộng đồng Do Thái cảm thấy an toàn. Và nếu công chúng có thể hiểu những gì chúng tôi phải đối diện mỗi ngày, những tính toán mà chúng tôi phải làm với tư cách cha mẹ, có nên đưa con tới một cuộc triển lãm trong viện bảo tàng, nơi rất có thể chúng tôi sẽ gặp những lời lẽ bà Do Thái, rồi phải giải thích cho con rằng có người ghét con chỉ vì con là người Do Thái. Tình hình tại lãnh thổ Bắc Úc, một dân biểu lao động tại Alice Springs, ông Chancey Page, đã mô tả cái chết của bé gái Kumanye Little Baby là một mất mát đau lòng. Phát biểu này được đưa ra sau khi cảnh sát truy tố Jefferson Lewis, 47 tuổi, về tội sát nhân liên quan đến cáo buộc giết bé gái 5 tuổi. Đương sự cũng đang đối diện thêm hai tội danh khác, không thể công bố vì lý do pháp lý. Ông Chancey Page nói, người dân tại Alice Springs cần tiếp tục nâng đỡ lẫn nhau. Giờ đây chúng ta có thể bước sang giai đoạn kế tiếp để hệ thống công lý bắt đầu làm công việc của mình, đồng thời không lơ là vai trò hỗ trợ và giúp đỡ các gia đình trong giai đoạn vô cùng đau buồn này. Tôi cũng nhắc lại lời kêu gọi bình tĩnh và đoàn kết trong cộng đồng mỗi địa phương chúng ta. Mọi người cần đến với nhau chứ không nên chia rẽ. Tấn công phóng hỏa tại Melbourne. Cảnh sát đang điều tra một vụ nghi là ném bom xăng vào một hộp đêm tại Melbourne. Một chiếc xe đã lao vào Electric Bar tại Warren vào sáng sớm hôm nay thứ hai, với các bình nhiên liệu bị bỏ lại bên trong. Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc xe bị đánh cắp cùng các bình xăng dự trữ ở gần đó. Biến cố này đang được điều tra như một phần trong loạt vụ phóng hỏa gần đây nhắm vào các cơ sở dịch vụ ăn uống và giải trí. Truy tố vụ giết người tại Sydney. Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5, tòa án địa phương Campbelltown đã xét xử người đàn ông liên quan tới vụ bạo hành gia đình kinh hoàng xảy ra tại một căn nhà ở vùng ngoại ô. Đương sự bị truy tố 3 tội danh sát nhân và một tội danh mưu sát sau khi nhà chức trách phát giác thi thể của một phụ nữ 65 tuổi và một người đàn ông 25 tuổi tại Rose Middle. Một người đàn ông khác được đưa vào bệnh viện Liverpool trong tình trạng nguy kịch nhưng sau đó đã tử vong. Tất cả các nạn nhân đều là thành viên cùng một gia đình. Du thuyền bộc phát siêu vi, một du thuyền nằm trong tâm điểm của đợt bộc phát siêu vi gây chết người vẫn đang neo ngoài khơi Cape Verde. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết 3 người đã thiệt mạng và một người vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vì đợt bộc phát nghi do hantavirus trên con tàu mang tên MV Hondius. Khoảng 150 hành khách cùng khoảng 70 thủy thủ đoàn đang ở trên tàu trong hành trình từ Argentina đến Cape Verde. Tổng cộng đã có 6 người bị ảnh hưởng trong đợt bộc phát này. Phát ngôn nhân của Rudy Giuliani xác nhận cựu thị trưởng New York đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Hiện chưa rõ lý do vì sao ông cựu thị trưởng 81 tuổi này phải nhập viện hoặc đã nằm viện bao lâu. Tổng thống Donald Trump trước đây đã ân xá Giuliani sau khi ông đối diện cáo trạng hình sự liên quan đến nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump đã chúc cựu luật sư của mình mau hồi phục, đồng thời công kích các đối thủ chính trị.
2: Our fabulous Rudy Giuliani,
1: Rudy Giuliani tuyệt vời của chúng ta, một chiến binh đích thực và là thị trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử thành phố New York, vượt xa mọi người khác, đã phải nhập viện và đang trong tình trạng nguy kịch. Thật bi thảm khi ông bị phe cực tả điên loạn đối xử quá tệ. Ông ấy đúng về mọi chuyện. Ông Giuliani được thế giới biết đến rộng rãi khi lãnh đạo New York sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Những năm gần đây, ông đối diện nhiều tranh chấp pháp lý liên quan đến hoạt động chính trị và ông luôn bác bỏ các cáo buộc đó. Quý vị vừa nghe xong bản tin nhanh trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa.

0: Quý vị đang nghe buổi phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Tiếp tục chương trình, bây giờ chúng ta sẽ đến với một số bài tường thuật thời sự. Đầu tiên là cuộc bầu cử bổ sung tại đơn vị Federal, trải dài từ biên giới Nam Úc đến tận Albury ở tiểu bang Victoria. Khu vực bầu cử nông thôn Federal chiếm tới khoảng 16% diện tích tiểu bang New South Wales, một trong những đơn vị bầu cử rộng lớn nhất nước Úc. Và trong suốt hơn 70 năm qua, đây được xem là thành trì của liên đảng tự do quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà sự ủng hộ dành cho các đảng lớn đang suy giảm, thì cuộc bầu cử bổ túc sắp tới vào ngày 9 tháng 5 tại Federal đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát. Trong bối cảnh đảng One Nation và một ứng cử viên độc lập dẫn đầu cuộc đua, có thể nói cử tri tại khu vực này đang thể hiện xu hướng bất mãn ngày càng tăng đối với các đảng lớn. Liệu đây có phải là thời điểm đánh dấu một bước ngoặt chính trị hay không? Mời quý vị nghe bài tường thuật của Sydney Land do Phan Bách trình bày.
1: Trải dài từ biên giới Nam Úc đến tận Albury ở biên giới Victoria, khu vực bầu cử nông thôn Ferrers chiếm khoảng 16% diện tích New South Wales. Dưới sự lãnh đạo của cựu lãnh đạo đảng tự do Susan Lee trong suốt 1/4 thế kỷ, Ferrers đã bỏ phiếu cho đảng tự do hoặc đảng quốc gia kể từ khi thành lập vào năm 1949. Nhưng với sự ủng hộ dành cho các đảng lớn đang giảm dần, cuộc bầu cử bổ túc sắp tới ở Ferrers có thể mang lại một kết quả lịch sử. Vậy các ứng cử viên là ai và tại sao cuộc bầu cử này lại nhận được nhiều sự chú ý đến như vậy?
2: I'm Michelle Millthorpe and I'm running as your independent for Farrer.
3: Tôi là Michelle Millthorpe và tôi đang tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập cho khu vực Ferrers. Từ lâu, các đảng lớn đã coi thường chúng ta.
4: We need to become aspirational again in what an Australian is and where Australia is going.
5: Chúng ta cần phải khôi phục lại khát vọng về một người Úc là gì và nước Úc đang hướng đến đâu. Tôi là David Farley, ứng cử viên của đảng One Nation cho khu vực bầu cử Farrer.
1: Được biết, ứng cử viên độc lập Michelle Miltok là một giáo viên và là nhà hoạt động xã hội, đang tranh cử với David Farley của đảng One Nation, một chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Các vấn đề trọng tâm trong khu vực bầu cử này là quản lý nguồn nước, tài trợ cho chăm sóc sức khỏe khu vực, các dự án khí hậu, chi phí sinh hoạt và an ninh nhiên liệu. Với nước là nguồn tài nguyên quý giá đối với các nhà sản xuất xung quanh lưu vực sông Murray Darling, những thay đổi đối với các chương trình mua lại nước gây tranh cãi của chính phủ là trọng tâm cả hai chiến dịch tranh cử. Ông Pandamos Peters là nghiên cứu viên khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Úc. Ông cho biết nước là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của mọi ứng cử viên.
6: If you put aside all the sort of national politics and just look at what the candidates are saying matters,
5: nếu bạn gạt bỏ tất cả những vấn đề chính trị quốc gia và chỉ nhìn vào những gì các ứng cử viên đang nói, chẳng hạn như là Michelle Miltok, David Farley, ứng cử viên của đảng quốc gia, Brett Robertson, tất cả họ đều đang nói về tầm quan trọng của chính sách về nước. Vì vậy, kế hoạch lưu vực sông Murray Darling đang được xem xét lại và tất cả họ đều đang vận động tranh cử dựa trên ý tưởng rằng ngành nông nghiệp ở đó cần nhiều nước hơn so với môi trường.
1: Nếu One Nation thắng, đó sẽ là chiến thắng đầu tiên của đảng cực hữu này tại một ghế hạ viện trong Quốc hội liên bang. Còn nếu Michelle Miltok thắng, các nhà phân tích cho rằng liên đảng có thể khó giành lại ghế này trong các cuộc bầu cử tương lai. Khi One Nation lần đầu tiên xuất hiện vào cuối những năm 90, các đảng lớn đã dành phiếu ưu tiên cho đảng này sau cùng. Phát biểu trên chương trình Insiders, lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor cho biết liên đảng muốn cử tri dành phiếu ưu tiên cho One Nation.
7: If you vote teal, you get green. If you vote teal,
5: nếu bạn bỏ phiếu cho đảng teal, bạn sẽ nhận được phe xanh. Bạn bỏ phiếu cho teal hay là xanh lam thì bạn sẽ nhận được phe xanh. Và vì vậy, trong khi các lựa chọn khác ngoài việc ưu tiên đảng quốc gia, thì đó là chọn phương án ít tệ nhất. Và chúng tôi muốn mọi người bỏ phiếu cho đảng tự do và đảng quốc gia.
1: Theo từ điển Macquarie, teal hay phe xanh lam là một ứng cử viên chính trị độc lập có quan điểm ôn hòa như ủng hộ hành động mạnh mẽ về biến đổi khí hậu và tính minh bạch chính trị. Mặc dù đã nhận được một số khoản tài trợ từ Climate 200, một tổ chức ủng hộ phe xanh lam hay teal, Michelle Miltok đã nói rất rõ ràng bà không phải là người thuộc phe teal. Trong đó, ông Jared Gazarian là phó giáo sư chính trị tại Đại học Monash. Ông cho rằng mặc dù hiệu quả, phong trào phe xanh lam hay teal thường bị coi là đang thúc đẩy lợi ích của cử tri ở khu vực nội thành.
5: Các ứng cử viên độc lập, đặc biệt là ở các khu vực bầu cử nông thôn, đang tìm cách khẳng định rằng họ thực sự là những người độc lập. Họ đang tìm cách thúc đẩy lợi ích của cộng đồng địa phương, và tôi nghĩ họ đang làm điều đó và có khả năng tạo ra sự khác biệt giữa họ và các ứng cử viên được coi là ứng cử viên màu xanh lam. Rõ ràng là các ứng cử viên màu xanh ngọc hay là teal đã thể hiện rất tốt ở các khu vực bầu cử nội đô tại Úc.
1: Với cuộc thăm dò dư luận quốc gia gần đây của tờ Guardian cho thấy, One Nation hiện đã nhỉnh hơn liên đảng một chút về số phiếu bầu sơ bộ. Tiến sĩ Peters cho rằng phe đối lập sẽ không muốn làm mất lòng cử tri.
5: Không quá ngạc nhiên khi họ ưu tiên một người mà cử tri của họ có thể thích hơn, người đó gần gũi với họ hơn về mặt tư tưởng. Và về lâu, về dài thì họ có thể có một số ý tưởng chiến lược nào đó. Các đảng lớn biết rằng họ không được lòng nhiều người và họ biết rằng một phần nguyên nhân là do nhận thức, là hai đảng lớn đã nắm chắc hệ thống và do đó họ không đại diện cho người dân như lẽ ra phải làm vậy. Vì vậy, họ không muốn góp phần vào bất kỳ luận điệu nào mà One Nation có thể đưa ra về việc hãy nhìn xem các đảng lớn đang âm mưu chống lại chúng ta.
1: Mặt khác, những người chỉ trích One Nation, kể cả trong đảng quốc gia, đã nhanh chóng nắm bắt những tiết lộ gần đây về lập trường chính trị của David Farley. Từ việc cố gắng tranh cử cho đảng lao động vào năm 2021, đến việc công khai ca ngợi Michelle Mewtok chỉ mới năm ngoái, lãnh đạo đảng quốc gia Matt Canavan cho biết có những câu hỏi về những gì Farley thực sự đại diện.
5: Vậy nếu bạn bỏ phiếu cho One Nation thì chính xác bạn sẽ nhận được gì? Liệu nó có giống như một hộp sô-cô-la trong phim Forrest Gump và bạn chỉ biết được khi mở bao bì ra mà thôi sao? Tôi thấy David Farley đã nói về điều đó khi ông ấy đang xem xét các lựa chọn của mình. 4 năm trước, chính ông David Farley là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp 65 tuổi, một người kỳ cựu. Ông ấy không hề giống một người 20 tuổi đang đi du lịch Đông Nam Á theo kiểu ăn, cầu nguyện và yêu. Ý tôi là xem xét các lựa chọn của ông ấy có nghĩa là gì? Nếu David Farley sau 65 năm sống trên đời không nhận ra rằng đảng lao động muốn tăng thuế, mua lại thêm nước thì làm sao ông ấy có thể trở thành một đại diện tốt cho người dân Farrer?
1: Cả đảng quốc gia và đảng tự do đều đang tranh cử ở Farrer, nhưng họ đang xếp sau One Nation và Michelle Mewtok. Mặc dù đảng của ông có ít cơ hội chiến thắng, Matt Canavan vẫn cắm trại ngay khu vực bầu cử trước cuộc bỏ phiếu, ngủ trong túi ngủ suốt đêm với nhiệt độ khoảng 0 độ C, vì như ông đã nói với tờ The Conversation, phe đối lập không nên cảm thấy thoải mái. Đối với đảng quốc gia, One Nation có lẽ là mối đe dọa sống còn hơn cả một ứng cử viên độc lập khi cả hai đảng đều đạt kết quả tốt nhất ở các khu vực bầu cử vùng miền. Giáo sư Gazarian cho rằng chiến thắng của One Nation tại Farrer sẽ củng cố đáng kể vị thế của họ.
8: If One Nation was to win Farrer, it would be an extraordinary moment because
5: nếu One Nation thắng ở Farrer, đó sẽ là một khoảnh khắc phi thường vì nó sẽ giúp cho One Nation có chỗ đứng tại Hạ viện của Quốc hội Úc và điều đó sẽ giúp họ có tầm ảnh hưởng lớn hơn, nhiều cơ hội hơn để tham gia vào cuộc tranh luận chính trị. Hiện tại One Nation có đại diện tại Thượng viện, nhưng việc có thêm một dân biểu Hạ viện sẽ càng nâng cao hình ảnh công chúng của họ.
1: Nếu cử tri liên đảng tại Farrer giành phiếu ưu tiên cho One Nation vào ngày 9 tháng 5, điều đó có thể tạo ra một sự đẩy mạnh lớn lao cho đảng này và có khả năng giúp họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, cử tri không nhất thiết phải nghe theo gợi ý về sự ưu tiên của đảng. Với việc các đảng lớn bị bác bỏ rõ ràng ở Farrer, giáo sư Gazarian cho rằng chiến thắng của Farley hoặc Mewtok sẽ có tác động lớn đến hướng đi hiện tại của liên đảng.
5: Vấn đề vô cùng quan trọng đối với liên đảng. Farrer theo truyền thống là một ghế của liên đảng và nếu mất ghế này trong một cuộc bầu cử bổ túc, điều đó sẽ nói lên rất nhiều điều về vị thế hiện tại của các đảng và những lĩnh vực mà họ cần tập trung vào trong tương lai. Mất ghế trong một cuộc bầu cử bổ túc không phải là tận thế đối với một đảng, nhưng nó mang lại một thời điểm rất quan trọng để một đảng suy ngẫm, điều chỉnh lại và đánh giá lại vị thế của mình, và cuối cùng là điều chỉnh lại cách tiếp cận chính sách để thu hút những cử tri trước đây đã ủng hộ đảng này, nhưng vì bất kỳ lý do gì thì hiện đang cảm thấy muốn thay đổi lá phiếu của họ.
0: Quý vị vừa nghe bài phân tích của Sidney Lang do Phan Bách trình bày về cuộc bầu cử bổ sung tại Farrer, một cuộc đua mà có thể để lại nhiều dấu ấn cho chính trị nước Úc. Tiếp theo một tin tức khác cũng liên quan tới nước Úc. Trong bối cảnh chính phủ đang siết chặt tài trợ NDIS và tăng cường kiểm soát cả các nhà cung cấp dịch vụ, thì một chiến dịch quy mô của lực lượng đặc nhiệm liên ngành tại Úc vừa phát hiện thêm một đường dây gian lận nhắm vào chương trình hỗ trợ người khuyết tật quốc gia là NDIS. Hàng trăm ngàn đô la tiền mặt, vàng, bạc và cả tài sản kỹ thuật số đã bị thu giữ. Nhưng câu chuyện đằng sau những con số này còn lớn hơn rất nhiều. Thanh Ngôn có thêm chi tiết.
9: Một chiến dịch quy mô của lực lượng đặc nhiệm liên ngành tại Úc vừa phát hiện thêm một đường dây gian lận nhắm vào chương trình hỗ trợ người khuyết tật quốc gia NDIS. Hàng trăm ngàn đô la tiền mặt, vàng bạc và cả tài sản kỹ thuật số đã bị thu giữ. Nhưng câu chuyện đằng sau những con số này còn lớn hơn nhiều. Mời quý vị nghe tường thuật do Thanh Ngôn trình bày. Theo thông cáo mới nhất của Cảnh sát Liên bang Úc AFP, lực lượng đặc nhiệm chống gian lận Growth Fusion Task Force đã tiến hành khám xét 5 địa điểm tại tiểu bang Queensland và thu giữ tài sản trị giá hàng trăm ngàn đô la. Cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 94.000 đô la tiền mặt cùng với vàng và bạc trị giá hơn 82.000 đô la. Ngoài ra còn phát hiện cả ví tiền điện tử được cho là liên quan đến hoạt động phạm pháp. Đây là một phần của chiến dịch điều tra mang tên Operation Benz đã bắt đầu từ tháng 10 năm 2025 sau khi cơ quan quản lý NDIS phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc thanh toán dịch vụ. Cảnh sát Liên bang Úc AFP cho biết nghi phạm bị cáo buộc đã khai khống các dịch vụ chăm sóc, nhận tiền cho những dịch vụ không hề được cung cấp và thậm chí đã thiết lập các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ NDIS bình phong để hợp thức hóa dòng tiền. Một quan chức AFP nhấn mạnh.
1: Những hành vi này không chỉ là gian lận tài chính mà còn trực tiếp lấy đi những nguồn lực từ người khuyết tật, những người cần sự hỗ trợ nhất trong cộng đồng.
9: Mặc dù vụ việc lần này liên quan đến hàng trăm ngàn đô la, nhưng AFP cho biết đây chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh tổng thể. Trong các chiến dịch trước đó, lực lượng đặc nhiệm chống gian lận đã nhắm mục tiêu vào hơn 50 triệu đô la tiền gian lận từ ngân sách liên bang và điều tra nhiều vụ việc riêng lẻ với số tiền lên tới hàng triệu đô la. Trong đó có vụ hơn 3 triệu rưỡi đô la liên quan đến NDIS. Đáng chú ý là trong 9 vụ việc tại Queensland lần này, các nhà chức trách đã tiến hành phong tỏa thêm khoảng 5.02 triệu đô la tài sản bị nghi ngờ có nguồn gốc từ tội phạm. AFP khẳng định.
1: Chúng tôi không chỉ điều tra hành vi phạm tội, chúng tôi tập trung vào việc truy vết và tước bỏ toàn bộ lợi nhuận mà tội phạm thu được.
9: Được biết, chính phủ Úc hiện đang gia tăng áp lực đối với các hành vi gian lận trong hệ thống phúc lợi, đặc biệt là trong chương trình NDIS có quy mô ngân sách hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Lực lượng đặc nhiệm chống gian lận, nơi dẫn dắt các chiến dịch này là một mô hình hợp tác giữa hơn 20 cơ quan liên bang và tiểu bang, bao gồm AFP, cơ quan thuế vụ Úc và các đơn vị thực thi pháp luật khác. Một đại diện của lực lượng đặc nhiệm chống gian lận cho biết,
1: chúng tôi đang tạo ra một môi trường ngày càng khó khăn hơn cho tội phạm hoạt động bằng cách kết hợp dữ liệu, công nghệ và năng lực điều tra từ nhiều cơ quan.
9: Trong khi đó, phía cơ quan quản lý NDIS cũng đang triển khai hàng loạt biện pháp nhằm siết chặt hệ thống, bao gồm tăng cường kiểm tra và xác minh nhà cung cấp dịch vụ, ứng dụng công nghệ để phát hiện bất thường trong thanh toán và đẩy mạnh hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Thông điệp được ghi nhận từ chính phủ rất rõ ràng.
1: Bất kỳ ai lợi dụng hệ thống phúc lợi sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, không chỉ là án hình sự mà còn mất toàn bộ tài sản thu lợi bất chính.
9: Theo AFP, các vụ gian lận gần đây cho thấy xu hướng tội phạm ngày càng có tổ chức và tinh vi hơn. Các thủ đoạn phổ biến bao gồm lập doanh nghiệp ma hoặc là doanh nghiệp bình phong, sử dụng danh tính người tham gia NDIS để tạo hồ sơ giả và chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản, bao gồm cả tiền điện tử. Một điều tra viên nhận định.
1: Chúng tôi đang thấy sự chuyển dịch từ gian lận đơn lẻ sang các mạng lưới có tổ chức với mục tiêu khai thác tối đa các lỗ hổng trong hệ thống.
9: NDIS được thiết kế như là một mạng lưới an sinh quan trọng, hỗ trợ hàng trăm ngàn người Úc đang sống chung với tình trạng khuyết tật. Nhưng chính quy mô lớn và tính linh hoạt cũng khiến chương trình trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với tội phạm. AFP nhấn mạnh,
1: mỗi đô la bị đánh cắp là một đô la không đến được với người cần nó nhất.
9: Cuộc chiến chống gian lận vì thế không chỉ là vấn đề thực thi pháp luật mà còn là nỗ lực bảo vệ niềm tin của công chúng vào hệ thống phúc lợi. Khi các chiến dịch truy quét tiếp tục mở rộng, thông điệp gửi đến cộng đồng cũng rõ ràng hơn, đó là gian lận có thể tinh vi hơn, nhưng hệ thống giám sát cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn. Và trong cuộc đua này, mục tiêu cuối cùng vẫn là bảo đảm sự công bằng cho những người thực sự cần được hỗ trợ.
0: Quý vị vừa nghe một bài tường thuật về một vụ gian lận mới liên quan đến NDIS, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Úc đang siết chặt tài cho NDIS và tăng cường kiểm soát cả các nhà cung cấp dịch vụ. Và những chiến dịch như thế này không chỉ nhằm xử lý hành vi phạm pháp mà còn gửi đi một thông điệp rất rõ ràng là hệ thống phúc lợi sẽ được bảo vệ chặt chẽ hơn để nguồn hỗ trợ đến đúng với những người thực sự cần. Và sau ít phút dành cho phần quảng cáo sau đây, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình để tiếp tục nghe những bài tường thuật thời sự quốc tế.
10: Starting a new life in Australia isn't easy.
11: A lot of companies have rejected me.
12: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
10: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
13: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
14: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33.
0: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
16: Mẹ con hư, mẹ chết, chẳng yên lòng.
17: Xin mời quý vị đang nghe tới bài tuần này.

0: Thưa quý vị, bây giờ mời quý vị cùng đến với một bài tường thuật quốc tế. Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới đang trở thành tâm điểm căng thẳng mới khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch quân sự mang tên Dự án Tự do, mà ông cho rằng đó là một cử chỉ nhân đạo, hỗ trợ các tàu thương mại đang mắc kẹt. Việc này diễn ra trong bối cảnh ông đang xem xét đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh do Iran đưa ra, kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi khu vực. Diễn biến này sẽ ảnh hưởng ra sao đến cục diện khu vực và kinh tế thế giới? Mời quý vị nghe bài tường thuật do Biwa Kwan thực hiện và Phan Bách trình bày.
1: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã sử dụng một bài đăng trên mạng xã hội để công bố kế hoạch cho quân đội Mỹ bắt đầu hướng dẫn các tàu thuyền an toàn ra khỏi eo biển Hormuz vào sáng thứ Hai, ngày 4 tháng 5 theo giờ Trung Đông. Gọi đó là dự án tự do, ông không cung cấp nhiều chi tiết về cách thức hoạt động, nhưng nói rằng đó là một cử chỉ nhân đạo để giúp đỡ các tàu bị mắc kẹt, đang cạn kiệt lương thực và vật tư. Công ty tình báo hàng hải ASX Marine cho biết tính đến ngày 29 tháng 4 có hơn 900 tàu thương mại ở vịnh. Eo biển Hormuz là điểm nóng trong cuộc chiến, với khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới thường đi qua tuyến đường thủy này. Hiện nay hoạt động này đã bị đình trệ, gây ra sự tăng vọt giá dầu, hiện cao hơn khoảng 50% so với mức trước chiến tranh. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4 đang có tác động bằng cách làm giảm nguồn thu dầu mỏ mà Iran cần.
2: Tôi có thể nói với các bạn rằng chúng tôi đang bóp nghẹt chế độ và họ không thể trả lương cho binh lính của mình. Đây là một cuộc phong tỏa kinh tế thực sự. Nó đang diễn ra ở tất cả các bộ phận của chính phủ. Tất cả mọi người đều phải chung tay.
1: Trong đó, Đô đốc Brad Cooper của Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã nhận được chỉ thị về nhiệm vụ và nó sẽ bao gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển, các nền tảng không người lái đa lĩnh vực và 15.000 binh sĩ. Trong đó, Iran đã đệ trình một đề xuất phản đối gồm 14 điểm đến Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù nghịch và rút toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực. Kế hoạch này được chuyển giao thông qua các trung gian Pakistan đáp trả đề xuất 9 điểm của Mỹ. Trong khi kế hoạch của Mỹ kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, Iran đang thúc đẩy một khung thời gian 30 ngày để giải quyết các vấn đề chính. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Barai cho biết kế hoạch 14 điểm tập trung vào việc chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận, bao gồm cả Lebanon và thiết lập một cơ chế quản lý mới cho eo biển Hormuz.
2: Kế hoạch của chúng tôi chỉ tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh. Các điểm được đề cập về chi tiết trong lĩnh vực hạt nhân hoàn toàn không nằm trong kế hoạch này. Kế hoạch này dựa trên việc trước tiên soạn thảo một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh và sau đó thảo luận về việc thực hiện nó trong thời gian 30 ngày. Điều rất tự nhiên là trong khuôn khổ thỏa thuận 14 điểm, bạn không thể nào thỏa thuận và đi đến kết luận về các chi tiết liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận. Bạn cần có một chút thời gian.
1: Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4, đã có một vòng đàm phán hòa bình trong cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng. Các cuộc đàm phán với Pakistan đã không mang lại một bước đột phá nào. Ông Trump nói rằng ông nghi ngờ các điều khoản của đề xuất mới từ Iran sẽ làm ông chấp thuận. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông nói rằng ông tin Iran vẫn chưa phải trả giá đủ lớn cho những hành động thực hiện trong 47 năm qua. Ông cũng đe dọa sẽ có hành động quân sự mới, nhưng không nêu rõ điều gì sẽ kích hoạt hành động đó. Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã gây ra hậu quả dây chuyền với việc Liên Hiệp Quốc cảnh báo về một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực phát sinh từ những tác động đến hệ thống nông nghiệp thực phẩm toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để tạo điều kiện cho việc chuyển vận an toàn, phân bón và các nguyên liệu thô liên quan cho mục đích nhân đạo. Cơ chế này vẫn chưa đi vào hoạt động, mặc dù viên chức Liên Hiệp Quốc George Moria Da Silva cho biết chỉ cần 7 ngày để nó hoạt động một khi các bên tham chiến cho phép hàng hóa đi qua eo biển Hormuz. Người phát ngôn của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR là Carlotta Wolf cho biết điều đó càng sớm càng tốt.
3: Increasing food prices, for example, or prices of very basic, you know, goods on the ground.
2: Ví dụ, giá lương thực tăng cao, giá của các mặt hàng thiết yếu cũng đang tăng lên do lạm phát và vấn đề phân bón. Có nghĩa là những người vốn đã ở trong hoàn cảnh khó khăn, trong tình trạng khẩn cấp,

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Này, họ cho rằng lệnh ngừng bắn không phải là chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột và cần có điều gì đó thiết thực hơn đạo luật. Học giả về Trung Đông là Joshua Landis tại Đại học Oklahoma cho biết hiện chưa rõ cuộc xung đột này sẽ kết thúc như thế nào.
3: Iran is going to have a hard time. Iranians ministers have said that they've lost a million jobs.
4: Iran sẽ gặp khó khăn. Các bộ trưởng Iran cho biết họ đã mất 1 triệu việc làm bởi vì hàng ngàn ngành công nghiệp bị ảnh hưởng. Vì vậy, Iran đang chịu áp lực kinh tế rất lớn trong nước. Với lệnh cấm này, họ không thể xuất khẩu dầu ra nước ngoài. Vì vậy, Iran đang chịu áp lực rất lớn. Nhưng cộng đồng quốc tế thì cũng như vậy. Cộng đồng quốc tế đang yêu cầu Tổng thống Trump khắc phục tình trạng này và chấm dứt cuộc chiến. Thế nhưng ông ta dường như là đang quyết tâm chờ đợi Iran và sẽ giành chiến thắng.
5: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về những diễn biến mới nhất liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz. Và bây giờ tạm dừng lại những tin tức thời sự. Chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát để dành thời lượng cho phần quảng cáo. Và sau đó chúng tôi mời quý vị đến với một câu chuyện cộng đồng. Một câu chuyện về những con người di dân khi phải đối mặt với quá khứ, với những bóng ma chiến tranh và hành trình hòa giải với chính bản thân mình. Mời quý vị đón nghe.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
12: Mẹ con hư, mẹ chết, chẳng yên lòng.
13: Xin mời quý vị đang nghe tới bài tuần này với

Trở lại với chương trình phát thanh tối nay, thưa quý vị, đã hơn nửa thế kỷ sau ngày 30 tháng 4, thế nhưng cuộc chiến Việt Nam vẫn để lại những dư âm khó gọi tên trong nhiều gia đình Việt di dân. Và với anh Lương Đắc Thắng, một luật sư, một nhạc sĩ, người rời Sài Gòn khi mới 4 tuổi, hành trình tìm lại câu

chuyện về cha của anh cũng là hành trình đối diện với những bóng ma chiến tranh tồn tại trong chính đời sống và ký ức của nhiều thế hệ người Úc gốc Việt lớn lên tại Úc. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện của anh Lương Đắc Thắng sau đây.

0: Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Lương Đắc Thắng, khi ấy chỉ là cậu bé 4 tuổi, cùng gia đình bỏ lại một Sài Gòn gục ngã sau lưng. Trên con tàu Trường Xuân rời bến, anh cùng nhiều gia đình rời Việt Nam trong những giây phút cuối cùng của chiến tranh.
1: My father, he was working as a journalist in the old
2: Cha tôi lúc đó làm nhà báo tại Sài Gòn cũ. Vào ngày cuối cùng, gia đình tôi lên một con tàu rất lớn cùng với hơn 3.000 người. Con tàu này có tới 3.628 người, trong đó có nhiều người từng thuộc chính quyền Sài Gòn, các công chức, thậm chí cả quân đội cùng gia đình của họ. Và gia đình tôi cũng ở đó cùng với họ. Vì vậy chúng tôi đã may mắn con tàu đó sau này được cứu. Vì lúc ấy con tàu đang chìm. Tôi biết điều này vì thuyền trưởng người Việt Nam của con tàu đã viết một hồi ký về hành trình từ Sài Gòn đến Hồng Kông.
1: The journey from Saigon to Hong Kong. And two days after 2nd May,
2: hai ngày sau, vào ngày 2 tháng 5, một con tàu lớn hơn của Đan Mạch và vị thuyền trưởng của con tàu ấy đã cứu chúng tôi rồi đưa chúng tôi đến Hồng Kông. Trong bài báo khác, một tờ báo ở Sydney, chúng tôi được nhắc đến như một phần trong số vài trăm người tị nạn đến đây vào khoảng tháng 6 năm 1975 sau khi chiến tranh kết thúc.
0: Một cuộc sống mới bắt đầu ở Úc, nhưng đến được một nơi an toàn không có nghĩa là mọi thứ đã được chữa lành. Với một đứa trẻ 4 tuổi mà bấy giờ có quá ít ký ức, chiến tranh mà anh bỏ đằng sau lại luôn hiện ra trong không khí gia đình. Thắng lớn lên với những lỗ hổng khó gọi tên trong đời sống.
2: Khi lớn lên, tôi có rất nhiều câu hỏi. Vì cha mẹ tôi ly dị vài năm sau khi chúng tôi đến đây. Cha tôi có rất nhiều vấn đề cá nhân. Tôi cũng bị tách khỏi mẹ trong thời gian dài. Vì vậy tôi không lớn lên trong môi trường được học tiếng Việt. Không thực sự có ai dạy tôi. Cha tôi từng trải qua khủng hoảng sức khỏe tinh thần. Và giữa cha tôi với mẹ tôi có khoảng cách rất lớn, nên tôi cũng không được phép gặp mẹ trong thời gian rất dài.
1: I know he was from North Vietnam, and my mother is also from North Vietnam.
2: Tôi biết cha tôi đến từ miền Bắc Việt Nam và mẹ tôi cũng là người miền Bắc. Cả hai người đều di cư từ Bắc vào Nam, rồi gặp nhau tại Sài Gòn và kết hôn ở Sài Gòn. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của câu chuyện.
0: Thắng luôn kể về cha như một người khó đoán, mâu thuẫn và nhiều tâm trạng. Một người cha vừa rất gần nhưng cũng rất xa.
1: Sometimes he can be very moody. Sometimes he can be very upset.
2: Đôi khi ông có thể rất buồn bực, đôi khi ông lại có thể rất vui vẻ. Đó là những điều tôi đã chứng kiến. Có lúc ông rất im lặng, nhưng cũng có lúc khi gặp 10 người, ông có thể trở thành bạn của tất cả mọi người. Vì vậy, với cha tôi, tâm trạng của ông và đời sống gia đình của ông có rất nhiều mâu thuẫn. Khi lớn lên, tôi nhận được rất nhiều tín hiệu trái chiều về cha mình.
0: Là một nhà báo chính trị, cha của Thắng chưa bao giờ kể về tuổi thơ, gia đình hay bất kỳ biến động chính trị nào cho Thắng biết. Đối với anh, cha của anh là một bí ẩn lớn. Ông vẫn là một nhà báo lão làng, tận tụy và cống hiến hết mình cho cộng đồng kể cả sau khi di dân. Dẫu vậy, tận sâu trong lòng, Thắng luôn cảm nhận một cái bóng phủ kín cha.
2: Sau khi ổn định cuộc sống được vài năm, cha tôi đã có thể kết nối với cộng đồng tị người tị nạn ở đây. Dù tôi không giao tiếp với ông một cách trọn vẹn bằng tiếng Việt, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh rất căn bản. Tôi hiểu được phần nào qua việc ông thường xuyên mang tài liệu, báo chí về nhà. Ông thường viết tay rồi đánh máy các thứ. Vì vậy tôi biết ông rất bận rộn, nhưng dù vậy ông vẫn không ngồi xuống và chúng tôi thực sự không có, chẳng hạn, một bữa cơm đúng nghĩa cùng nhau để thực sự trò chuyện. Chỉ đơn giản là nói về một ngày đã qua. Trong gia đình tôi không có những điều như vậy, nên tôi đã xem chuyện đó là bình thường. Thế rồi, khi lớn lên, khi bạn trò chuyện với người Việt khác, đến nhà họ, cùng ăn tối với họ, bạn mới nghĩ rằng tôi đã không có một tuổi thơ bình thường chút nào, không có mẹ bên cạnh. Về mặt cảm xúc, tôi đã rất lạc lõng. Những học sinh Việt Nam ở trường tôi có lẽ nhìn tôi và nghĩ, cậu bé Việt Nam kỳ lạ này là ai vậy? Nói tiếng Anh mà lại không nói được tiếng Việt. Và vào thời điểm đó, rõ ràng là tôi cũng thật sự hiểu những mảnh ghép nhỏ trong câu chuyện gia đình mình. Vì vậy, ở tuổi này, tôi cảm thấy như mình đang quay trở lại để đặt thêm nhiều câu hỏi và cố gắng chữa lành bản thân từ hành trình đó.
0: Những trăn trở thuở niên thiếu ấy đã đưa anh đến một quyết định. tìm hiểu về lịch sử Việt Nam và hơn hết là về người cha của mình.
1: I think probably in my 20s, you know, when you start to read.
2: Tôi bắt đầu tìm hiểu về cha khi tôi ở độ tuổi ngoài 20. Khi bạn bắt đầu đọc nhiều sách ở đại học, đọc nhiều điều về chiến tranh, bạn sẽ luôn có những thêm nhiều câu hỏi. Và khi tôi đến Việt Nam để tìm hiểu thêm một chút về giới hạn căn cứ quân sự của Mỹ hay một số chiến trường nhất định, tôi thậm chí đã đến Điện Biên Phủ, nơi diễn ra trận chiến giữa quân đội Việt Nam và người Pháp. Tôi cũng đã đến chiến trường đó, đó là những nơi rất thú vị, nhưng chúng tôi không trả lời được những câu hỏi cá nhân của tôi về cha mình. Rồi tôi nhận ra có một khoảng trống rất lớn trong cuộc đời mình và có rất nhiều điều tôi muốn biết. Điều đó khiến tôi thật sự buồn bã, bối rối và rất xúc động. Mẹ tôi thỉnh thoảng kể cho tôi thêm một chút, rồi thêm một chút, rồi thêm một chút nữa. Và từ đó tôi có thể dần dựng lên bức tranh ấy. Tôi đã mất 55 năm để đến được đây hôm nay chỉ để cố gắng hiểu. Tôi biết một chút và tôi vẫn cần biết thêm.
0: Ông Lương Ngọc Hải là một ký giả lão thành, hoạt động trong báo giới với nhiều bút hiệu như Hoàng Hải, Phan Quân, Hà Mỹ Hạnh, Người Sydney hay Người Trong Phủ. Trong đó, một phần lớn kho tàng viết lách của ông tập trung vào chính sự, để lại nhiều bài viết về lịch sử, chính trị và những biến động của Việt Nam. Từng tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng trong thời kỳ chống Pháp, nhà báo Lương Ngọc Hải đã đi qua nhiều bước ngoặt dữ dội của thế kỷ 20. Từ dấu ấn cuộc khởi nghĩa Yên Bái, trận Điện Biên Phủ đến những cuộc khủng hoảng chính trị tại miền Nam Việt Nam. Ông từng là tù nhân chính trị ở cả hai miền, bị giam tại Hòa Lò ở miền Bắc rồi bị đày ra Côn Đảo sau cuộc đảo chính bất thành với chính quyền Ngô Đình Diệm ngày 11 tháng 11 năm 1960. Sau khi chính quyền nhà Ngô sụp đổ năm 1963, ông được trả tự do và trở về Sài Gòn. Tất cả những điều ấy xảy ra trước khi Lương Ngọc Hải trở thành cha của Lương Đắc Thắng. Và bởi vậy, Thắng đã rất khó khăn để hiểu về những biến động chính trị phức tạp này. Không hiểu tiếng Việt, sinh ra lớn lên ở bờ bên kia Sài Gòn, anh chắp vá câu chuyện từ những hồi ký, bút viết thu thập và cả những lời kể đầy đó của mẹ.
1: I give my mother a lot of credit about telling you some of the stories today.
2: Tôi rất ghi nhận mẹ tôi vì ngày nay bà đã kể cho tôi một số câu chuyện và bà có thể dịch lại một số câu chuyện đó. Người bạn đời của bà, chồng của bà, sau khi cha mẹ tôi ly dị, bà gặp một người đàn ông tử tế khác, tức cha dượng của tôi. Ông ấy cũng giúp tôi dịch một số câu chuyện. Thông qua một số bản dịch này, tôi có cảm nhận rất sâu sắc rằng cha tôi là một người rất bận rộn, nhưng ngay cả trong chính chữ viết tay của mình, ông cũng không viết chi tiết gì về mẹ, cha, anh em trai của ông hay bất cứ điều gì tương tự. In any detail about, you know, his mother or his
0: father or his brothers or anything like that. Có những điều cha anh viết rất nhiều, có những điều ông hoàn toàn không viết. Ông viết về hoạt động, về chính trị, về những biến cố lớn. Nhưng trong những trang giấy được viết bởi nhiều cái tên, gần như không có nhiều thông tin về đời tư của ông. Sự im lặng ấy cũng là một dữ kiện.
1: I think he wrote under different names because of.
2: Tôi nghĩ ông viết dưới nhiều tên khác nhau vì những bối cảnh chính trị khác nhau mà ông ở trong đó. Tôi nghĩ ông mang trong mình rất nhiều nỗi sợ. Một ví dụ nỗi sợ đó là lần đầu tiên tôi về Việt Nam là năm 1993 và sau khi tôi trở lại vào năm 94, chị gái tôi và tôi đã mua vé máy bay cho ông. Vì lúc đó tôi rất xúc động. Tôi nghĩ, cha ơi, ba cần phải về nhìn lại quê cũ. Ông đã đồng ý, rồi chúng tôi làm hộ chiếu cho ông, chúng tôi mua vé máy bay cho ông.
1: He didn't do anything. He didn't go. He canceled the ticket. He didn't want to go. He couldn't do it.
2: Nhưng ông không đi. Ông không thể đi được.
1: It's almost as though.
2: Gần như thế, ông muốn quên đi bất cứ điều gì đã xảy ra với mình, dù biến cố đó là gì, dù hoàn cảnh gia đình ấy, khi ấy tồi tệ đến mức nào. Nếu nó thực sự tồi tệ như vậy, thì ông hoàn toàn không muốn thừa nhận hay nhắc đến nó trong các bài viết của mình.
0: Một trong những điều khó diễn tả nhất trong câu chuyện của Thắng là cảm giác mang một nỗi đau mà mình không trực tiếp trải qua. Anh tự thấy mâu thuẫn ngay cả với cái tên của mình.
1: Well, my name Thắng. I didn't know the whole historical.
2: Tên tôi là Thắng. Tôi không biết toàn bộ bối cảnh lịch sử phía sau cái tên ấy, hay vì sao tôi được đặt tên như vậy. Mẹ tôi nói, cha con muốn ghi nhận một điều gì đó trong lịch sử Việt Nam. Có thể đó là một tên mang tính lịch sử, nó có một ý nghĩa lịch sử nào đó. Điều thú vị là khi tôi tham gia một chuyến tìm hiểu lịch sử chiến tranh, tôi không biết rằng một phần tên của mình lại xuất hiện trên đài tưởng niệm. Vì vậy, cảm thấy có phần mâu thuẫn khi nhìn thấy những dòng chữ ấy trên đài tưởng niệm. Đôi khi dòng chữ đó là quyết thắng, và khi nghĩ về điều đó bây giờ, tôi thấy đây là một điều rất phức tạp để có thể dung hòa, bởi gia đình tôi phải rời Việt Nam, giống gia đình tôi đã đi rời đi cùng với quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên chiếc tàu chở hàng vào ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Vì vậy tôi cảm thấy rất nhiều mâu thuẫn liên quan đến chính tên gọi của mình. Ngay cả khi còn trẻ, cha tôi trong đời sống cá nhân của ông, theo lời mẹ tôi kể, dường như ông đã không được đối xử tốt trong gia đình. Vì vậy ông không có một đời sống gia đình tốt đẹp, và vì điều đó ông có rất nhiều vấn đề cá nhân. Ông không phải lúc nào cũng có thể kết nối với gia đình, mà chúng tôi không hiểu vì sao. Tôi đến giờ vẫn không hiểu vì sao, và đó là lý do gia đình tan vỡ. Điều đó khiến tôi rất khó nói với người khác rằng tôi không biết đủ rõ câu chuyện của cha mình. Tôi không thể đến Việt Nam mà nói tôi có tấm ảnh của cha tôi đây. Xin hãy nói cho tôi biết ông là ai, bởi sẽ không có quá nhiều hồ sơ còn lại. Vì vậy cha tôi giống như con người có thật, nhưng đối với tôi, đôi khi ông giống như một bóng ma. Tôi luôn nói chuyện với ông như nói với một bóng ma. Cha ơi, xin hãy nói cho con điều gì đó. Nhưng không có câu trả lời nào.
0: Thằng lớn lên không cầm súng, không ở trong nhà tù, nhưng anh lớn lên trong những dư chấn của tất cả những điều đó.
2: Đôi khi tôi cảm thấy như một chân mình còn ở trên con tàu đó, bởi vì tôi vẫn gắn với cha tôi và mẹ tôi trên hành trình ấy. Còn chân kia của tôi thì ở Úc, có thể là ở Mỹ, có thể là Việt Nam, có thể là Pháp. Một phần nào đó của bàn chân này còn ở một nơi khác. Tôi đang cố gắng ghép lại câu chuyện lớn hơn. Tôi chỉ có một mong muốn là được kết nối với mọi người thông qua đối thoại, thông qua việc trao đổi ý tưởng. Người Việt, họ mang trong mình rất nhiều sang chấn. Khi tôi hỏi một chút về chuyện của họ, chính họ cũng thừa nhận những sang chấn đó. Nhưng để thực sự đi đến hòa giải với những điều đấy, đó là một bước rất khó.
0: Làm thế nào để hòa giải với một quá khứ mà mình không hoàn toàn biết? Làm thế nào để yêu một quê hương từng làm gia đình mình đau? Và làm thế nào để hiểu một người cha vừa là nạn nhân, vừa là người gây tổn thương trong chính gia đình mình? Thắng không nói rằng anh có câu trả lời, nhưng anh biết cách để sống cùng những câu hỏi này.
1: The way I reconcile is I keep singing, you know.
2: Cách tôi hòa giải với điều đó là tôi tiếp tục hát. Tôi cố gắng hát và điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn về sự kết nối của mình với cộng đồng, với người thân và với mẹ tôi. Tôi nghĩ đó là một cách để gắn kết theo hướng tích cực.

0: Giống như cách thằng tìm thấy những nhẹ nhõm qua âm nhạc dù anh không hiểu quá khứ, thằng muốn truyền tải những cảm xúc này qua những thanh âm. Với anh, âm nhạc không xóa đi quá khứ, nhưng âm nhạc giúp anh đến gần nó hơn mà không bị nuốt chửng.
1: Tôi mong được thấy nhiều sự tương tác hơn giữa các thế hệ trẻ để chúng ta có thể cố gắng tìm gặp nhau ở một điểm nào đó trong cuộc đối thoại và nói rằng có nhiều điều chúng ta không hiểu, nhưng điều đó cũng không sao. Có lẽ chúng ta vẫn có thể kết nối với nhau theo một nào đó, có thể thông qua âm nhạc hoặc qua một cách khác.
0: Để rồi, như nhiều tâm hồn Việt cao đẹp, anh học cách cảm thông thay vì bức bối với những thắc mắc.
1: Mẹ tôi là Phật tử nên tôi học được một số điều từ bà. Bà nói hay ghi nhận những điều cha con làm được. Dù ông có rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc đời, mà dù ông từng có những vấn đề với gia đình tôi, nhưng mẹ tôi vẫn nói hãy cố gắng có lòng trắc ẩn, hãy cố gắng thấu hiểu. Như Phật giáo dạy, ta cố gắng buông bỏ. Với tôi đã tìm đến tư vấn sức khỏe tinh thần, nên tôi phải đối diện và gỡ ra tất cả những cảm xúc bên trong mình. Tôi hát một số bài hát, nhưng rồi với sự hỗ trợ của tư vấn tâm lý, một khi bạn có thể đưa vấn đề ấy ra ngoài, bạn sẽ hiểu được rằng tất cả chúng ta với tư cách là con người đều phức tạp đến giường nào.
0: Câu chuyện của Thắng không chỉ là một vết thương cá nhân. Anh nhìn rộng hơn như một lời nhắc với cộng đồng người Việt hải ngoại, những người đi qua chiến tranh và sống với cả những cuộc chiến trong chính mình ngày nay.
1: Bạn chấp nhận cả những điểm yếu của mình, rồi sau đó bạn cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi đã tìm đến tư vấn sức khỏe tinh thần chỉ để giúp mình xử lý những điều đã xảy ra. Một số người có thể không cảm thấy rằng họ cần điều đó, nhưng tôi nghĩ đây là một dịch vụ tốt, một dịch vụ mà mọi người có thể sử dụng để giúp họ đưa ra ngoài những điều đã bị giữ bên trong suốt một thời gian rất dài.
2: Bring out some of the things that's inside them for such a long time. I think men have more difficulty talking about emotions.
1: Và tôi nghĩ đàn ông thường gặp khó khăn hơn khi nói về cảm xúc. Có thể đàn ông uống nhiều rượu để che lấp cảm xúc hoặc điều gì đó tương tự. Với tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy khá buồn khi nghe câu chuyện gia đình của những người khác, và đâu đó trong câu chuyện ấy là hình ảnh của một gia đình tan vỡ, là một điều gì đó phức tạp trong gia đình. Tôi nghe thấy điều đó ở rất nhiều từng mức khác nhau trong cộng đồng người Việt.
0: Những nỗi đau chiến tranh sẽ không biến mất hoàn toàn. Chúng có thể ở lại rất lâu, đi qua nhiều thế hệ, như một sức nặng khó gọi tên trong gia đình và ký ức. Nhưng hòa giải với nỗi đau không nhất thiết là phải chiến đấu với nó hay tiếp tục chôn vùi nó trong im lặng. Hòa là để được nó trở thành một phần trong đời sống hàng ngày. Giải là để những điều bị kẹt lại trong lòng có thể được tháo gỡ. Chúng có thể là những cuộc trò chuyện, những lần va chạm với quá khứ, hay đơn giản chỉ là cất lên những tiếng hát. Với mỗi thế hệ, hành trình ấy sẽ luôn có một hình hài khác. Nhưng nó sẽ luôn có chung một tâm hồn, đó là chấp nhận một trái tim từng bị đè nặng, để rồi nỗi đau ấy từ từ trôi qua.

Một câu chuyện rất là cảm động phải không thưa quý vị? Quý vị vừa nghe câu chuyện về những người con di dân trên hành trình hòa giải với quá khứ. Hành trình của anh Lương Đắc Thắng không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà tôi nghĩ nó còn phản chiếu nỗ lực của cả một thế hệ người Việt lớn lên xa quê, đang từng bước đối diện, thấu hiểu và hòa giải với những ký ức chiến tranh. Đã hơn 50 năm sau biến cố lịch sử ấy, thế nhưng bóng ma ấy có thể vẫn còn hiện diện. Nhưng qua từng câu chuyện được kể lại, qua từng hành trình đi tìm sự thật và kết nối, cũng là lúc các thế hệ sau dần tìm được cách chữa lành và định nghĩa lại căn tính của mình. Và câu chuyện này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.